0: Na potki za voznike.
1: Dober dan. Kaj lahko naredite, da bodo otroci varni na kolesu? Otroci lahko samostojno sodelujejo s kolesom v prometu šele, ko dopolnijo 8 let in uspešno zaključijo program usposabljanja za vožnjo kolesa. Ponavadi osnovne šole izvajajo kolesarske izpite v 4. ali 5. razredu. Do takrat, oziroma do dopolnjenega 14. leta, jih morajo na njihovih kolesarskih poteh spremljati odrasli. Če živite v naselju z dobro urejeno kolesarsko infrastrukturo, ste lahko otroku zgled in se skupaj z njim s kolesi odpravite do šole, v trgovino, na izlet. Ker je sodelovanje s kolesom v prometu zelo zahtevno za otroka, velja načelo čim prej na kolo in čim kasneje v promet. Otroci do 6. leta pa morajo po zakonu voziti po površinah za pešce in še ne smejo na cesto. Kolesarska čelada je nepogrešljiv del opreme vsakega kolesarja. Vsak trk ali padec s kolesom lahko povzroči poškodbe glave, ki puščajo trajne posledice. Čelada lahko ublaži posledice poškodbe glave od 40 do 70 odstotkov. Zato za vsakega kolesarja velja, da bistro glavo varuje čelada. Zaščitno kolesarsko čelado pa morajo med vožnjo nositi otroci do 18. leta starosti, ki vozijo kolo ali kolo s pomožnim motorjem ali so na kolesu potniki. Pri nakupu čelade pazite, da upoštevate nekaj napotkov. Kolesarska čelada mora biti izdelana v skladu z mednarodnim standardom za kolesarske čelade EN1078 z oznako CE. Na nalepki mora biti oznaka proizvajalca države, kjer je bila izdelana, velikost čelade in leto proizvodnje. Nalepka z oznako standarda mora biti na levi strani čelade. Navodilo, kako se uporablja čelado, pa je obvezno na desni notranji strani čelade. Čelada mora biti primerne velikosti. S priloženimi blazinicami ali s posebnim sistemom za uravnavanje si jo lahko prilagodite tako, da trdno stoji na glavi in je obenem udobna. Tudi trakovi za zapenjanje morajo biti nastavljeni tako, da čelado tudi ob morebitnem udarcu obdržijo na glavi in obenem preprečujejo gibanje čelade po glavi. Da bo čelada lahko preprečila udarec, jo mora kolesar pravilno nositi. Čelada mora ležati na glavi tako, da je njen prvi rob približno 2 cm nad obrvmi. Čelada mora biti med vožnjo vselej zapeta s trakovi za zapenjanje, ki se morajo prilegati bradi. Po vsakem močnejšem udarcu je potrebno čelado zamenjati, saj se poškoduje notranja zgradba čelade, ki ob ponovnem udarcu ne bo več uspešno zaščitila kolesarja. Pri nakupu čelade za otroka jo izbirajte skupaj z njim. Tako

V prvem delu smo povedali, da je otroška čelada obvezna za vse otroke do 18. leta starosti, ki vozijo kolo ali kolo s pomožnim motorjem ali so na kolesu potniki. V drugem delu pa bomo povedali, kako otroka pripraviti, da bo nosil kolesarsko čelado. Kljub obvezi, da morajo otroci in mladostniki do 18. leta starosti pri vožnji kolesa uporabljati zaščitno kolesarsko čelado, je v življenju pogosto drugače. Ko imate doma otroka, ki začenja misliti svojo glavo, se pravila pogosto obrnejo na glavo. Ob upoštevanju naslednjih napotkov vam bo mogoče uspelo. Pomembno je, da že pri prvih vožnjah s kolesom otrok uporablja kolesarsko čelado. Tudi takrat, ko otroka vozite na posebnem sedežu na svojem kolesu, mora imeti čelado. Tako se bo lažje navadil na njeno uporabo. Vedno ustrajajte, da si otrok pripne čelado vselej, ko se vozi s kolesom. Ni pomembno, ali je to majhno otroško, trikolo ali veliko kolo, niti ali se vozi po igrišču ali po cesti. Bodite vedno dosledni, saj se lahko nesreča ali padec pripeti kjerkoli. Največ nesreč

Večjim pacev je prav na otroških igriščih in dvoriščih. In tudi tukaj lahko čelada otroku zaščiti glavo pred morebitnimi poškodbami. Kolesarske čelade se navadimo kot pripenjanja z varnostnim pasom. Kdor se navadi na njeno uporabo, se počuti slabo, če je ne nosi. Bodite pozorni in vedno otroka pohvalite, ko se sam spomni, da si mora namestiti čelado. Tudi sami uporabljate kolesarsko čelado med vožnjo s kolesom in bodite tako otroku zgled. Otrok lahko zelo pozorno opazuje vaše vedenje in bo sprejel čelado kot samoumevno, če bo tudi za vas samoumevna. Z otrokom se pogovarjajte in mu predstavite smiselnost uporabe kolesarske čelade, pokažite mu na primeru, na primer z jajcem, ki se razbije, če ga vržete na tla, ter z jajcem, ki ima stiroporni ovoj in se pri padcu ne razbije. Prav tako mu pokažite, kdo vse in pri katerih športih uporabljajo športniki čelado, ki najmo bodo vzor, na primer smučari, kolesari, vozniki motornih koles, veslači na divjih vodah, alpinisti, padalci, hokejisti. Razložite mu, da čeprav sam vozi varno, v prometu velikokrat pride do nepredvidenih okoliščin, na katere ne more vplivati in so lahko zanje njegovo glavo usodne. Otroku razložite, kakšne so lahko posledice, če ne uporablja kolesarske čelade, katere poškodbe so najpogostejše in kako jih čelada preprečuje. Povejte mu, da se bojite, da bi si poškodoval glavo. Spodbujajte tudi otrokove vrstnike in prijatelje, da uporabljajo kolesarsko čelado, saj se bo otrok tako počutil bolj vključenega v skupino, kar je v mladosti izredno pomembno. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in ABZS.

0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: mine cup.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. V maju, mesecu ljubezni, izbiramo ljubezensko poezijo. Za danes smo izbrali sonet Če ubije med sladkost v zenici njeni, ki jo je napisal znameniti italijanski pesnik Francesco Petrarca. Svojo poezijo, posvečeno Lauri, je usodno zaznamoval ljubezensko poezijo. Sonet je v slovenščino prevedel Andrej Capuder. Če ubije med sladkost v zenici njeni, in mig besedice, ki modro sodi. Če amor z lahkami v srce zabrodi, že ko nasmeje se in s kom se meni, gorje, če v teh oči lesk dragoceni po moji krivdi, ali zli v sodi mi odtegne milost. Če že zdaj me vodi v smrt, potlej sam bi upil pokosi njeni. Če duh mi trepeta, srce zastaja, ko vidim, da v obrazi senca lega, iz starih skušanj mi ta strah prihaja. Ženska je po naravi stvar, ki bega, in v njenem srcu vem, kaj kratko traja. Kar še ljubila je, ni dolgo tega. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

pošlji Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: cine cup.
1: Crade. Usagdan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
6: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
7: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
8: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
5: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
9: Brez ovir za vse.
10: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
11: Vsi imajo pravico do branja.
12: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
13: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
5: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, naj primer preučijo sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo s cesno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se je končal srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervno in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence. Pospeševalnik delcev pod Ženevo pa bo dobil velikega brata. CERNovi znanstveniki so uradno razkrili, da bo zdajšnjega nadomestil prihodnji krožni trkalnik, ki bo 7-krat močnejši in dolg kar 91 km, 3-krat več kot sedanji pospeševalnik. Monumentalni projekt naj bi končali približno v 20 letih, predvidoma za 16,5 milijarde evrov. Z njimi med drugim proizvajali in proučevali Higgsov bozon, tako imenovani božji delec, ki pojasnjuje, kako si drugi delci v vesolju dobijo maso.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva se bo pooblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. No, popoldne se bo od severa tudi ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče. Ta hip pa 14 stopinj v Slovenj Gradcu, 16 v Mežici in na Ravnah.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Še na ceste promet poteka to jutro tekoče in brez večjih posebnosti, sicer pa nas obveščajte na 041-727-727. Srečno!
8: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 3 minute čez 6 je dobro jutro, sredi tedna v sredi. 147. dan leta je danes, sonce in visoke temperature prihajajo, pa tudi nekaj osvežitev in nevihte to popoldne, kaj prinaša dan pa v nadaljevanju.

0: Začni dan s pravo pesmijo. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Nekoč na šohtu je živelo dekle, ki želelo je češirno morje. Nekam daleč, neki čisto drug svet.

0: Dobro jutro, skoraj 11 minut še šesto je že, kaj prinaša dan, pa povemo že zgodaj zjutraj, 27. maj je danes. In cene Prevc z današnjo etapo začenja dobrodelno akcijo Dežela junakov. Na dobrodelni poti po Sloveniji bo prekolesaril 10 tras, v petek 5. junija pa bo pot zaključil na Debelem rtiču. Zbranimi sredstvi bodo pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin in jih peljali na morje, so zapisali na spletni strani Radia 1. Akcijo poznate, spremljamo jo seveda tudi mi. Šport, nogometaši Crystal Palace in Rea Velecana bodo drevi ob 21. uri v Leipzigu igrali finale konferenčne lige. V petem finalnem obračunu v zgodovini tekmovanja stavnice vlogo favorita dajejo angleški zasedbi. In še, filmska priredba romana Bronje Žakelj z naslovom Belo se pere na 90 v režiji Marka Nabršnika bo danes v Beljaku v tamkajšnjem mestnem kinu doživela avstrijsko premiero. Po projekciji filma, ki spremlja različna obdobja avtoričinega življenja, sledi tudi pogovor z avtorico romana in režiserjem, pa tudi s producentom. No, film pa si boste lahko na prostem ogledali tudi pri nas, in sicer ta petek v Ravenskem parku ob 9:30 zvečer. In tale, ki prihaja, je prav za film prirejena. Nana Milčinski in Dan ljubezni.
1: Pusti tisoč dni,

0: 26. je dobro jutro z Koroškega radija. Še en vroč majski dan se obeta danes do 33 stopinj, bo pa najbrž tudi zagrmelo in se potem posledično tudi ohladilo, ta hip pa na Koroškem okoli 15 stopinj Celzija. No, če je danes vaš dan, naj bo, in če praznujete, seveda vam želimo samo najboljše. Rojstni dan pa obeležuje danes tudi angleški kuhar Jamie Oliver, praznoval pa bi Nino Robič, slovensko-hrvaški pevec za zabavne glasbe. Spomnite se, tudi tole je pel.
1: Ura brez kazalcev, noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur.
0: Se je pa na današnji dan zanimivo rodil grški filozof Platon in eden njegovih znamenitih rekov je bil: bodite prijazni, vsak, ki ga spoznate, namreč bije svojo bitko. In začetek je vedno najpomembnejši del vsake dejavnosti. Začnimo dan skupaj, z dobro voljo seveda in soncem.

0: CCR so bili tole v nadaljevanju Mareja. Alu, alu, alu. Še prej pa v dolini so že prave poletne temperature, no v gorah pa seveda še ni povsem tako. V nekaterih predelih je namreč še vedno prisoten sneg, zato so poti lahko nevarno spolzke, opozarjajo gorski reševalci.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Si lahko zamislite, da si hkrati del petih različnih bendov na različnih kontinentih in koncih sveta. Tilen Hudrap.
3: 8. avgusta 2015 sem bil v Paradox, Vicious Rumors, Testament, Tro in Skepsis naenkrat. Torej pet bendov.
4: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
5: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
6: Dobro jutro.
5: Jutrani program Koroškega radija.
7: Kam po novo kuhinjo?
8: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
7: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
8: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
7: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
8: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
7: Ja, potem pa greva.
9: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
10: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
18: Imate poškodovan avto? Praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri Avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve, menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio ob Dravi. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Dobro jutro vam voščim, Ajda Prislan. Čeprav temperature v dolini že močno spominjajo na poletje, razmere v gorah ponekod ostajajo povsem drugačne. V nekaterih legah je še vedno prisoten sneg, zato gorski reševalci opozarjajo na previdnost in primerno opremo. Več Uroš Kotnik.
20: Načelnik gorske reševalne službe Koroška Peter Naglič opozarja, da morajo pohodniki pred odhodom v gore preveriti razmere in se ustrezno pripraviti. Posebno previdno svetuje na strmih in zasneženih delih poti, kjer lahko hitro pride do zdrsa.
21: V naših gorah se počasi pripravljamo na glavno poletno planinsko sezono. S 1. junijem se odprejo tudi koče v Visokogorju. V Koroških gorah pa ostaja še nekaj snežišč, predvsem na severni straneh gora, torej na severni strani Raduhe in na severni strani Olševe. Ta snežišča predstavljajo neko past, kolikor nismo na to pripravljeni, predvsem primerno opremljeni, zato svetujemo uporabo dres, cepina in čelade in seveda znanja uporabe vse te opreme. Kdor ni več gibanja v zimskih razmerah, najraje izbere kakšno lažjo pot, kjer je tudi že skopnel sneg in bo sam vzpon lepše in varneje potekal.
20: Planinci naj tako izbirajo ture glede na svoje znanje in pripravljenost, ter naj nikakor ne podcenjujejo razmer, pa čeprav je v dolini že skoraj poletje.
0: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
0: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankuchen Dravograd.
22: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva oblačno in popoldne na severu plohe in nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj, se bo pa popoldne ohladilo. Jutri večinoma sončno bo, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče. 16 stopinj na Ravnah in v Mežici, v Slovenj Gradcu 14.
23: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
22: Promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti, vozite strpno in varno. Pa seveda obveščajte nas na 041 727 727.

Phil Collins, 9 minut čez pol sedmo, dobro jutro Koroška. V sredinem jutru neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta AED v vsako občino. V marcu pa so ponovno vsem 212 slovenskim občinam ponudili možnost črpanja nepovratnih sredstev za nakup defibrilatorja in pripadajoče omarice, s čimer društvo še naprej uresničuje svojo zavezo o dostopnosti te življenjsko zelo pomembne naprave v vsakem kotičku države. Projekt, ki je bil prvič zagnan jeseni leta 2024 in ponovljen leto kasneje, je svojo tretjo izvedbo v začetku tega leta potrdil, da je potreba po opremljanju lokalnih skupnosti še vedno velika. Odziv občin skozi vsa tri obdobja kaže na visoko zavedanje o pomenu hitrega ukrepanja ob srčnem zastoju, ki v Sloveniji letno prizadene okoli 1700 ljudi. AED v vsako slovensko vas na več koncev. Tudi mi jih imamo kar nekaj. Pa srečno 20 pred sedmo, Tuvalu, to die for.

Dobro jutro. Skoraj 13 minut še do sedme. Včeraj popoldne o 15 in 14 minut je v naselju Onkraj Meže v občini Mežica gorelo v gozdu. Gasilci PGD Mežica in Črna na Koroškem so požar pogasili, prekopali požarišče ter z brezpilotnim letalnikom pregledali požarišče. Državna enota za gašenje iz zraka je z dvema air traktorjema opravila 8 preletov in skupaj odvrgla 24 tisoč litrov vode, ki so jo zajemali v reki Dravi. Gorelo je na površini okoli enega hektarja. Hvala gasilcem.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, kabel sem utrgal.
2: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Budi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lolto.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Stilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Ribičje, črpališče Karavan in Ktuja med 8 in 12 uro, Planina Ravnjak, Planina Mrak in Glažer med 12 in 14, Žerjav, izvod Družbeni dom Garaža med 8 in 15, Brdinje, Pruner, Brdinje, Smonkar pa med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se vam zahvaljujejo. In še tole, štorklje so v zadnjih 24 urah v našo porodnišnico prinesle 3 dečke in 1 deklico. Čestitke tudi z Koroškega radija. 6 še manjka do 7, Eduardo Benato in Gianna Nanini sta tole. En lep začetek dneva naj bo.

0: Deniz, nekaj starega je bilo tole v nadaljevanju, nekaj novega. Ray, where is my husband? 7 ura, dobro jutro, ne vem, najbrž v službi.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Stranke bodoče vladne koalicije intenzivno pilijo seznam ministerskih kandidatov, ki naj bi bil po neuradnih informacijah znan do konca tega tedna. Med ključnimi kadri se za vodenje vladnega urada za komuniciranje omenja Sebastian Jeretič. Razrez ministrstev, največ 7 resorjev namenja stranki SDS, 3 naj bi prevzeli demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja, kmetijsko ministrstvo pa naj bi po zadnjih zasukih lahko pripadlo Janezu Ciglerju Kralju iz Nove Slovenije. Čeprav uradni dogovor še ni zakoličen, si koalicija prizadeva, da bi država celotno vladno ekipo dobila v prihodnjih 2 tednih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Moskvo obtožuje, da z droni namerno destabilizirajo evropske demokracije. Baltske države se namreč soočajo z vse pogostejšimi zračnimi preplahi, ki sejejo strah med ljudmi. Trump je včeraj opravil redni zdravniški pregled in takoj zatrdil, da poka od zdravja. Ampak ljudje mu ne verjamejo več povsem na besedo. Junija bo namreč dopolnil že 80 let. V javnosti se mu poznajo leta. Njegov slog govora pa postaja precej raztresen. To pomeni, da se v Ameriki ponovno podžiga resna razprava o tem, ali je njihov voditelj sploh še sposoben voditi svetovno vele silo. Ker ameriškim predsednikom zdravstvenih izvidov po zakonu sploh ni treba pokazati, je javnost obsojena na ugibanja in na tisto, kar jim Bela hiša pač želi razkriti.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Sprva bo danes precej jasno, sredi dneva več oblačnosti in popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Temperature še zmeraj od 28 do 33 stopinj, se pa bo popoldne od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče. 17 stopinj v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah 16.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Še na ceste promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti vozite varno in varčno.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobre, 3 minute čez 7 je dobro jutro. Bliža se dogajanje za vikend na Koroškem, svetovno prvenstvo v inline slalomu in krog življenja. Več in podrobno v nadaljevanju.

And the time of my life. Srčno upam, da ste probali ta ples iz filma Dirty Dancing tudi v živo izvest in če ne, nikoli ni prepozno. 12 minut čez 7 je dobro jutro. Šport in narava, športanje na prostem. Ta vikend na Ravnah, pa tudi v Slovengradcu. In najprej se ustavimo v mestu Glasnik miru. Ta vikend bo namreč na gradišču v Slovengradcu potekalo tekmovanje I Feel Slovenia World Cup Inline Slalom 2026, zaradi česar bodo od četrtka pa do nedelje ponekod tudi popolne zapore ceste. No, tekmovanje bo prvič potekalo kot uradni World Cup pod okriljem organizacije World Skate, kar pomeni, da bomo v Slovengradcu spremljali sam svetovni vrh inline slaloma. Na legendarni progi Gradišče, ki velja za eno najbolj zahtevnih in atraktivnih prog v Evropi, prav tako edini homologirani progi v Sloveniji, se bo pomerilo več kot 100 tekmovalcev iz več kot 7 držav sveta. Na rolerje pa navijat ali pa tekmovati.

20 minut čez 7, upam, da lahko migate, ko ste z nami. Če smo povabili na rolanje v Slovengradec, pa demo še v Ravenski park. Krog življenja se bo v petek začel že sedmič. Slovensko onkološko društvo Onkoman bo s prehojenimi krogi po parku ponazoril podporo, ki jo potrebuje človek, ko zboli. Dogodek, ki traja 24 ur, bodo popestrili seveda še z dogajanjem na odru, kar v parku Nipke prihaja pa Vili Resnik, Perica Jerkovič, Dr. Feelgood. Predstavitev knjige Mlade molnice boste lahko ujeli, pa večerni kino na prostem, Belo se pere na 90 in še več. Se vidimo torej ta petek in soboto v Ravenskem parku od 5 do 5, več pa na naši spletni strani.

0: 4-5 seconds, Rihanna, Kanye West in Paul McCartney. Your head down, head down. Don't hang your head down, head down. Ne sklanjati glave preveč. Lost Frequencies v nadaljevanju in Head Down še prej pa. Na gradišču nad Slovengradcem se, kot smo povedali, konec tedna spet obeta mednarodni oziroma svetovni inline slalom.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako je ime priljubljeni maskoti Holcerčkovega festivala? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si. Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051 343 905.

0: nakup.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Vrata, ki škripajo.
4: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
5: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
6: Imate poškodovan avto, praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve. Menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio ob Dravi. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Želim vam lep dan, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Konec tedna bo Slovengradec gostil svetovni pokal v inline slalomu IFIL Slovenija 2026. Svetovni pokal inline slalom je dogodek, ki predstavlja pomembno športno, promocijsko in povezovalno zgodbo lokalnega in mednarodnega prostora. Primož Haberman, vodja tekmovanja.
11: Tekmovanje se bo na zaselku Gradišče začelo že v petek, kjer bo uraden trening. Vsi tekmovci so vabljeni, da preizkusijo našo progo, ki je edina v Sloveniji homologirana na zaselku Gradišče. Na to se bo tekmovanje začelo v soboto popovdne za štartom ob 13. uri prvega teka in ob 16. uri drugi tek. Tako v soboto in v nedeljo bo potekal svetovni pokal in hkrati tekmovanje odprtega tipa, na katerega so vabljeni vsi tekmovci, ki se da se počutijo sposobno pripeljati takšno progo do vključno kategorije U18.
10: Marcel Škarjanc iz smučarskega kluba Vuzenica, kluba, ki inline slalom prireja.
12: Preko 100 tekmovalcev pričakujemo ta vikend in iz 7 oziroma 8 držav zdaj še se prijavljajo. Ja, letos kot prvo pričakujemo končno lepo vreme. No. Vračajo se tudi Španci, ki so pač v tej dolini pri nas videli tudi en velik potencial, zelo se jim dopade, tako da se mi zdi to ena taka spodbuda za delo naprej. To so prav na vrhunskem nivoju, na svetovnem nivoju najboljši tekmovalci. Ne. Nemci so v tem športu praktično v vrhu in tudi oni se vedno vsako leto vračajo, sem pač poberejo medalje. Iz Vuznice smo se predstavili, ker pač pogoje več niso dopuščali tega našega razvoja in hvala Bogu smo bili tu v mestni občini Slovengradec, pa strani Gradiščarjev, župana in tak naprej vseh zelo pozitivno sprejeti, za kar smo še enkrat zelo hvaležni. No.
10: Tilen Klugler, župan mestne občine Slovengradec, omenja tudi razvoj turizma.
13: Razvijanje športa, ki pri nas dejansko še ni tako domač, tako popularen, ampak vendarle vidim, da se tudi mlajše generacije odločajo za to vrsten šport. Tu bo iz 8 držav ogromno mladih športnic in športnikov, gre za inline slalom. Najbolj pa sem vesel, da so se organizatorji smučarski klub Vuzenica in pa naši domačini na Gradišču nekako zelo dobro ujeli in da celotno Gradišče diha za ta dogodek. Seveda pa to za nas tudi velik dogodek, ne samo za to, da se odvija športni dogodek tu, ampak tudi za samo promocijo našega kraja in seveda tu nekako omogoča tudi razvoj našega turizma.
10: Svetovni pokal v inline slalomu bo s sabo prinesel tudi spremljevalne dogodke, namenjene popularizaciji tega nezimskega športa na posebnih rolerjih.
0: In kakšno bo vreme? Danes prva precej jasno, sredi dneva oblačno, popoldne nevihte. Od 28 do 33 stopinj in popoldne se bo zaradi dežja seveda tudi ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno in v soboto pa spet bolj vroče. 18 stopinj ta hip v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah 17. Poročate o prometnem kaosu na relaciji Dravograd-Ravne, kjer potekajo cestna dela, vozite strpno in previdno.

0: Nova Nina Pušlar, zdaj si upam, mi se gremo pa 18 pred 8 mal igrat.
1: Holcerčkov poletni festival na Kopah.
0: Mislim nagradno igro seveda. In današnje nagradno vprašanje se glasi, kako je ime priljubljeni maskoti Holcerčkovega festivala. Pošlite odgovor na 0303313331 in osvojite super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodelujte in se nam pridružite 7. junija na Kopah. Če vas pokličemo, pomeni, da je dnevna nagrada vaša. Če ne, pa še glavna nagrada, ki je družinski vikend paket na Kopah za vso družino s polpenzionom. In v tej igri sodelujete vsi, ki nam napišete odgovor na 0303313331. Glavno žrebanje bomo izvedli kar na Kopah 7. junija v našem mobilnem studiu. Upam, da boste z nami.
1: Holcerčkov poletni

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tudi če je stal na odru, pod njim pa več tisoč vnetih in razgretih oboževalcev, kako si s tremo? Tilen Hudra pojasnjuje.
2: Jaz po pravici povem, jaz nikoli v življenju nimam treme. Nikoli.
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
4: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se
3: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni!
12: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
13: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
14: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev o 75-letnici društva. Ta bo potekala v soboto 30. maja ob 13. na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 30. maja od 7. ure zjutraj pa do nedelje 31. maja do 7. zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje-Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna-Šoštanj-Velenje-Mislinja Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se za razumevanje. Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečanje vrviče suhodolnico. Ta bo v soboto 30. maja s pričetkom o 15. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Sukič ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa gospod Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno povabljeni.

0: Biđi so tole, nežno in čist lepo za sredino jutro. Dobro jutro ob 8. Številka S ali pa XL, niti ni pomembno. Ostanite z nami, kaj je novega v nadaljevanju.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločili o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpozneje v 2 tednih.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva oblačno, popoldne nevihte. Od 28 pa do 33 stopinj pravijo bo danes, se pa bo popoldne od severa tudi ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa spet bolj vroče. 18 stopinj ta hip na Ravnah in v Mežici, v Slovenj Gradcu 19.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Poročali ste o prometnem kaosu na relaciji Dravograd-Ravne, kjer potekajo cestna, morda oberete pot na Kotlje in Bukovsko vas, kakorkoli strpno in previdno in obveščajte nas še naprej na 041-727-727.
4: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 8. Nov dan, novo veselje, še smo tu. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim vinjetam. Preverite svojo.

In Alja, 14 minut čez 8 je dobro jutro, gremo na cesto. Dars opozarja, da junija, to je zelo kmalu že v ponedeljek, poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih, ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo tudi preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakupa priporočajo v uradni Darsovi spletni trgovini. Srečno tudi na naših avtocestah, ki so večkrat žal bolj neprijazne kot ja. Z Milanom Kamnikom gremo na cesto.

19:08, dobro jutro z Koroškega radija. Cene Prevc z današnjo etapo začenja dobrodelno akcijo Dežela junakov. Na dobrodelni poti po Sloveniji bo prekolesaril 10 tras, v petek 5. junija pa bo pot zaključil na Debelem rtiču. Zbranimi sredstvi bodo pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin in jih peljali na morje, so zapisali na spletni strani Radija 1. In dodali, Dežela junakov danes ni več samo dobrodelna akcija. Že dolgo ni več samo človek na kolesu, ki gre čez Slovenijo in ni več samo radijski projekt Radija 1. Skozi leta je prerasla v nekaj precej večjega. V gibanje skupnost v tisti čas v letu, ko se Slovenija za nekaj dni spremeni v prostor, kjer ljudje spet začutimo, da znamo stopiti skupaj. To je zgodba o ljudeh. Na začetku je bil v spredju posameznik Miha Dežela, ki se je odpravil na pot z idejo, da pomaga otrokom do počitnic, ampak z leti se je pokazalo nekaj veliko večjega. Letos Miha Dežela simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, ki je, kot vemo, dinamičen, zabaven, vedno pripravljen na akcijo, hkrati skromen, iskren in človeški. Cene bo svojo srčno ekipo na poti naredil vse, da bo na morje tudi letos odšlo čim večje število socialno ogroženih otrok, ki morja še niso videli. Kako lahko pomagamo mi z donacijami? Pošli SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, daruješ 5 ali 10 evrov. Če želite darovati več, piši na fundacija afnaradio1.com. Ali enostavno donirajmo preko QR kode, lahko pa denar nakažemo preko UPN naloga. Kakorkoli spremljamo in pomagamo tudi mi. I get-

0: Volare in Gypsy Kings, dobro jutro, dve minuti pred pol deveto. Ale Farben v nadaljevanju in Baby Goodbye, še prej pa na Prevalje. Tam bodo gradili novo sosesko z dvema objektoma, stanovanjskim in poslovnim.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
6: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
7: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov smo mi.
9: Oh, kako je vroče.
10: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: nakup.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
3: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
4: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občina Prevalje je že lani odkupila približno hektar veliko zemljišče na območju nekdanje Merkatorjeve tehnične trgovine. Na tem območju bodo zgradili novo sosesko. Kakšna bo, je pojasnil prevaljski župan Matic Stasič.
7: Ja, na tem zemljišču načrtujemo izgradnjo ene nove soseske z zdravstvenim domom, z stanovanji, varovanimi stanovanji, z stanovanji za stanovanski sklad in tudi stanovanje za trg. Tu predvidevamo preko 100 novih stanovanj in to je ena soseska, ki je še edina taka možna na Prevaljah, da ponudi toliko stanovanj in to je tudi pravzaprav. Če gledamo, kaj je še možno v Prevalji, že skoraj limitiramo, ne, toliko je to.
6: Nova objekta, tako stanovanski kot poslovni, boste imela podzemne garaže. V spredje zemljišča bodo postavili poslovnega, za njim pa bo stal še stanovanski objekt. Naložba je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov, od tega približno 8 do 9 milijonov samo za zdravstveni dom, kjer računajo na sredstva Ministrstva za zdravje. Stanovanski del naložbe pa bi financirali iz več virov, tudi Stanovanskega sklada Republike Slovenije. Z novim zdravstvenim domom in fizioterapijo ter lekarno bi na Prevaljah dolgoročno rešili prostorske probleme primarnega zdravstva. Nova soseska sicer še nima imena, domačini rečejo kar Merkator Tehnika.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
8: Vreme danes prva precej jasno, sredi dneva več oblačnosti in popoldanske nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj, se bo pa popoldne ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan malo manj kot danes od 25 do 28 stopinj, no v petek in soboto pa bo znova večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče. V Mežici 19 stopinj, na Ravnah in v Slovengradcu že 20.
9: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Vi nam povejte, ali promet na naših cestah poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti na 041 727 727. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Kulturčkov poletni festival na Kopar.
1: Zakaj ne bi sodelovali v nagradni igri, ki podarja užitke za poletje? Današnje nagradno vprašanje se glasi: kako je ime priljubljeni maskoti Holcrčkovega festivala? Zelo preprosto. Pošljite odgovor na 030-331-331 kar zdaj in možnost imate osvojiti super nagrado, to je družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. Bodite z nami tudi na Kopah 7. junija, ko bomo podelili vse nagrade in izžrebali nekoga med vami, ki nam pišete na 030-331-331 in podelili tudi glavno nagrado, to pa je družinski vikend paket s polpenzionom na Kopah. Sodelujte že zdaj.
0: Holcrčkov poletni

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako je ime priljubljeni maskoti Holcerčkovega festivala? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
3: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
4: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
5: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040-190-343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
6: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Razpis podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis, ki ste ga slišali, pa najdete tudi na naši spletni strani.

0: Bazar in Portorož 1905, tudi to smo včasih peli ob kitari in dobri družbi. Ok, te pa nismo, ampak jo bomo pa zdaj v nadaljevanju. Psycho Freak, Camila Cabello in Willow v nadaljevanju. Še prej pa, kaj novega, 9 ura.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo na izredni seji odločal, ali je referendum o interventnem zakonu nedopusten. Sindikati so zanj zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a predlagatelji zakona trdijo, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne določbe. Sindikati ob morebitni zavrnitvi napoveduje ustavno presojo. KPK je v zadevi Karigador sprejel nov osnutek ugotovitev Robertu Golobu. Komisija preverja, ali bi se moral premier izločiti pri imenovanju Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Neuradno naj bi bil osnutek za Goloba obremenjujoč. Njegov odvetnik pravi, da novih relevantnih dokazov ne vidi. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal nov zakon, ki Moskvi omogoča napotitev vojske v tuje države za zaščito pridržanih ruskih državljanov. Ruske oborožene sile bodo po novem lahko posredovale posod, kjer so po oceni Moskve ogrožene pravice njihovih ljudi. Zakon izrecno dovoljuje vojaško posredovanje tudi v primerih, ko tuje oblasti ali mednarodna sodišča, ki jih Rusija ne priznava, izvedejo aretacije brez njihovega sodelovanja.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
5: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
5: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Že ob 9 smo čez 20 stopinj, Mežica in Slovengradec 21, Ravne 23. Bo pa danes prva še precej jasno, popoldne pa se bo pooblačilo, nevihte lahko pričakujemo in dnevne temperature od 28 do 33 stopinj, no popoldne se bo od severa tudi ohladilo. Jutri bo spet večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 25 do 28, v petek in soboto bo večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče vreme.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Gremo še na ceste, promet poteka razmeroma tekoče in načeloma brez večjih posebnosti, sicer pa nas obveščajte vi na 041-727-727.
8: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: Jutro, 3 minute čez 9. Vsak dan nosi nek pomen in namen seveda. No in danes je ponekod dan Japonk. Odkot izvirajo in odkot pravzaprav ime v nadaljevanju.

0: Little Something, Breakfast at Tiffany's. Če ste pri zajtrku, upam, da je dober. 8:50, mi gremo pa počaže na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Kaj bomo dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo, Slovengradec, kuhamo in pečemo za vas.
0: Ocvrti šampinjoni pa rizi bizi, piščančja tortilja s piščancem in zelenjavo, žleba s krompir, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na Prevaljah.
0: Zelenjavna juha danes najprej, potem pa lahko izbirate med kebab, pico in solata, pa špageti boloneze in solata. Vsak dan pa pri brančurniku na volju dunajski zrezek s prilogo in solata, mesni sir z jajcem, pomfri in solata, pa fit krožnik, riž sveža in kuhana zelenjava, avokado in piščančja prsa na žaru.
3: Jezera Malco, bowling center Bajca, v Ragije.
0: Pleskavica, krompir in paradižnikova solata, pa dušena govedina svalki in rdeča pesa in sir na žaru s prilogo in kuhana zelenjava. Vsak dan na voljo dunajc, priloga, solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Patata con pollo, piščančje meso v sirno smetanovi omaki z brokolijem, ocvrt krompirček in solata. No, to je danes v Gajbici za malco, lahko pa izberete kot vedno na žlico vampe, pasul, tako mesni kot veganski in golaš, goveji in veganski.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Zelo fajn za ta čas, čevapčiči v lepini, pa ragu iz mletega mesa z njoki. Skratka, dober tek vam želimo. Tole je Žan Serčič za vse oboževalke.

Magic in Sunday, fun day, do nedelje je še kar neki dan, smo v dolgi sredi. Še 7 minut manjka do 9:30, dobro jutro. Za vse tiste, ki ste naveličani zimskih mesecev, ko moramo noge skrivati v zadušljivih čevljih in iščemo izgovor, da bi razkrili prste na nogah, je dan Japonk mogoče prav to, kar rabimo. In danes je ta dan. No, Japonke so dobile svoje ime zaradi ploskajočega zvoka, ki ga oddajajo, ko hodimo, in jih nekateri danes imenujejo prav flip-flopke. Zgodovinski veri trdijo, da so Japonke že tisočletja staro obuvalo, čeprav takrat seveda še niso obstajale v takšni obliki, kot jo poznamo danes, poznali pa so jih že stari Egipčani, ki so jih izdelovali iz papirusa, slame in drugih materialov, njihova uporaba pa je bila močno razširjena tudi med antičnimi Grki in Rimljani. No, novodobne Japonke so nastale kasneje, po drugi svetovni vojni, pravijo veri, v 50-ih letih 20. stoletja, in sicer na podlagi japonske tradicionalne obutve imenovane Zori. Naše poimenovanje pa je očitno nastalo iz podlagi tega dejstva, da je vzor za Japonke prišel z Japonske. Ne glede na to, kako jih ljudje želimo imenovati,

imajo te majhne sandale lahko vsako poletje svoj dan in danes je tak dan za Japonke in za dobro voljo. Zakaj pa ne? Nickelback in Far Away.

0: Far Away, 2 minuti dopo il 10 un nadelevanio You Bell Dancing in the Moonlight.
1: Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright.
0: Še prej pa v črno. Ta vas oziroma mesto se poteguje za prestižno evropsko nagrado za obnovo vasi.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblov vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. V Črni na Koroškem so včeraj imeli visok obisk. Obiskala jih je Evropska ocenjevalna komisija za obnovo vasi. Kaj so počeli, poroča Katja Gole.
6: Črna na Koroškem je ena izmed kandidatk za Evropsko nagrado za obnovo vasi, ki poteka v okviru natečaja Evira. Županja občine Črna Romana Lesjak pravi, da je to tekmovanje za občino izjemno pomembno.
7: Se želimo pokazati, kako je naš kraj različen, tudi po zaselkih, ampak vseeno izredno povezan. Tako kot je naslov tudi tega tekmovanja, vsi različni, vsi povezani. Mi želimo danes tule v najlepšem smislu predstaviti občino Črna na Koroškem, predvsem podeželje, zato smo bili že v Topli, zato smo bili že v Koprivni in sedaj odhajamo v zaselek Javorje. Jaz verjamem, da je tako Slovenska kot tudi Evropska komisija navdušena nad videnim, zaradi tega, ker smo še sami zelo veseli, ko vidimo predstavitve vseh tistih akterjev, ki so danes predstavljali posamezne zaselke oziroma posamezne stvari. Se pravi, da smo res hvaležni, da so se tako dobro pripravili in verjamem, da smo v najboljši možni luči predstavili naš kraj.
6: Enega od članov komisije Huberta Travnerja je izjemno navdušila velikost kraja in predvsem, kako malo ljudi živi na tem območju, hkrati pa so izjemno povezani. Zmago na nacionalni ravni so Črni podelili v Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Kako so prepoznali njene atribute, Vesna Erhard iz Društva za razvoj slovenskega podeželja.
8: Črna na Koroškem je po eni strani oddaljeno območje, pa vendar ima vse niti v svoji roki. Torej, kaže se tako v prostovoljstvu, tako v povezanosti vseh teh zgodb okrog poplave. Ne na vse zadnje v svojih inovativnih zgodbah, ki kažejo preko gradnje domovanj za mlade družine, ko želijo spodbuditi ljudi, priseljevanje, da pridejo sem. Kaže se konc koncu v neizmerni čezmejni povezanosti.
6: Vedno iščejo skupnosti, ki imajo celostni pristop k razvoju.
8: Ne zgolj nek projekt, ki se začne in konča, pa potem ostane na mrtvi spletni strani, ampak nekaj, kjer ljudi poveže, da živijo naprej tudi, ko ni več evropskega financiranja. In samo taki projekti so prav zares tisti ta pravi, ko bi jih ljudje naredili, če bi le imeli dovolj sredstev.
6: Kako bo komisija ocenila najbolj severno koroško podeželsko skupnost, bo znano v začetku jeseni, ko bodo na Češkem razglasili zmagovalca.
9: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
10: Danes prva precej jasno, sredi dneva oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa tudi ohladilo, bo pa jutri spet večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17 in najviše dnevne temperature od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno in v soboto spet bolj vroče. 23 stopinj ta hip v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah 25.
11: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Bruno.
9: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
10: In še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače nič 417 727.

taka lušna country, Ella Langley je bila tole 16, še manjka do 10. Dobro jutro, je že vroče. 25 stopi na Koroškem in še bo šlo više danes tudi do 33 spet. Jutri ima nekje do 28 stopinj. No, res pa danes popoldne pričakujemo nevihte in ohladitev, sem pa našla zanimiv zapis na družbenih omrežjih. Med gretjem in hlajenjem s klimo je letos minilo najbrž rekordnih 5 dni. Pa še res je, čuvajte se in ne pozabite na senco, vodo, pa dobro voljo in dobro muziko.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako je ime priljubljeni maskoti Holcerčkovega festivala? Pošli odgovor na 0303313331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroški radio.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom. Peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada. Tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje. Članica Veto Group.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
5: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
8: in zbeži v poletje.
3: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovenjgradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila prgrmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na nič...
2: Ja, nedeljska kosila prgrmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Google Dol so tole in znamenita Iris. Billy Joel v nadaljevanju in Uptown Girl, še prej kaj novega, vreme in ceste, sicer pa ura je 10.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum dumi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpozneje v 2 tednih.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes torej najprej precej jasno, sredi dneva se bo pooblačilo in popovdne lahko pričakujemo kakšno nevihto. Temperature do 33 stopinj in zdaj, če bo nevihta, se bo seveda posledično tudi ohladilo. Jutri spet večinoma sončno vreme od 11 do 17 stopinj zjutraj in čez dan do 28. V petek in soboto večinoma jasno vreme, v soboto spet bolj vroče. Ta hip v Mežici 23 stopinj, v Slovengradcu 24, na Ravnah 25.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah ni policijskih radarskih kontrol, če je to res, ali pa če ne, 041-727-727, srečno! Minute čez deseto. Vroča sreda je danes, tako vroča, da bo grmelo. Kakšno vreme pa nas čaka na začetku junija? Tudi o tem kmalu.

Billy Joel je bil tole in Uptown Girl. Gremo na cesto. Hvala lepa, da nas obveščate na 041-727-727. Policijska radarska kontrola v Bukovski vasi pri Kozamurniku. Srečno!

Banana Rama, help! 8 minut čez 10 je, enim dobro jutro, drugim dober dan, čisto sveža vremenska gre takole. Okoli 13. ure danes se bodo prav na severu Slovenije začele pojavljati nevihte, ki se bodo širile proti jugu in predvidoma po 7. uri zvečer tudi ponehale. Verjetno za pojav toče je nekoliko večja na zahodu Slovenije, v srednji in vzhodni Sloveniji pa bo verjetno več težav povzročal močan nevihtni piš. Temperatura bo medtem ob nevihtah padla za 10 do 15 stopinj, napoveduje Agencija za okolje. Kako pa kaže za vikend in naprej? Ja, v soboto bo še sončno, znova bolj vroče, okoli 30 stopinj. V nedeljo popoldne bo nekaj več oblačnosti, predvsem na severu bodo možne plohe in nevihte. In tudi v prvih dneh junija kaže na bolj spremenljivo vreme z možnostjo krajevnih padavin. Verjetno za padavine bo največja v ponedeljek in naslednjo sredo. Nekoliko se bo osvežilo, najviše dnevne temperature pa bodo okoli 25 stopinj. No, fajn. Užimo najprej sredo, pa jutr naprej. Mi smo z vami v vsakem vremenu in vsak dan.

Aba, 18 minut čez deseto. Za nekaj trenutkov nakraz k literaturi in pesniku. Ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela je vlada Republike Slovenije razglasila leto 26 za Kosovelovo leto. Umrl je namreč prav na današnji dan, leta 1926. Razglasitev pomeni veliko podporo pri krepitvi prepoznavnosti pesnika Krasa, pa tudi poklon izjemnemu slovenskemu pesniku, ki je pomembno zaznamoval slovensko literarno obdobje 20. stoletja. Res pa je, da nad vse aktualen ostaja še danes. Srečko Kosovel, spomnite se, je eden najvidnejših predstavnikov slovenske moderne poezije. Čeprav je ustvarjal le nekaj let, je za seboj pustil obsežen literarni opus, ki je zaznamoval slovensko književnost 20. stoletja. Njegovo ustvarjalno obdobje je bilo zelo kratko, ampak zelo intenzivno. Kosovelova literarna zapuščina je dobila svoj odmev tudi v mednarodnem prostoru, njegova poezija je namreč prevedena v več svetovnih jezikov. No, v Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Njegove pesmi in sporočila so še kako aktualna in vsakega, ki se sreča z njimi, sili k premisleku o nestabilnosti našega časa, o izvotlitvi osebnega dostojanstva in vrednosti človeka kot posameznika. Ali kot je nekje zapisal, krivica je krivica, naj se zgodi enemu, tisočem ali milijonom. Mi pa smo proti krivici, kajti tudi eden je človek in naše načelo je za človeka. Tako torej Srečko Kosovel v sebi lastnem letu. Z avtomobili potujemo naprej. Srečno!

0: Save me tonight, še prej pa v Dravograd. Kolesari v Dravogradu kmalu ne bodo več motili pogrebnih slovesnosti na pokopališču.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
2: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
4: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
5: Osmi Holcerškov festival na Kopah, letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se
5: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Dravogradu bodo urejevali kolesarsko stezo na relaciji Ina-Ribiška pot. Podrobnosti župan Anton Preksavec.
10: Kolesarska steza Ina-Ribiška pot gre za projekt, ki ga je občina pred približno 2 leti prevzela od Ministrstva za infrastrukturo. Ta projekt smo na to skupaj z Regijsko razvojno agencijo pripeljali tako daleč, da smo pred dnevi prijeli sklep Ministrstva za okolje in prostor o dodelitvi skoraj da 1 milijona evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo te kolesarske steze. Gre za javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru programa Evropske kohezijske politike.
9: Kolesarji po novem ne bodo več motili pogrebnih slovesnosti na pokopališču.
10: Trenutno kolesarska pot poteka skozi Trško jedro, ta bo tudi v nadaljevanju ostala. Kolesarska pot, ki pa je sedaj vodila od Ine pa mimo pokopališča Dravograd, se pa nadomešča s to novo, ravno iz razloga samega pokopališča, saj se je veliko krat zgodilo, da je ravno v času izvajanja pogreba kolesarka bila močno obremenjena z kolesarji, kar pa seveda ni nekako pripomoglo k dostojnosti trenutka.
11: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Lepo rastejo lepo. Gobe sicer še ne. jagode že rdijo, temperature pa se višajo. Mežica 24 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 26. Danes popoldne pričakujemo sicer nevihte, malce se bo ohladilo, drugače pa do 33 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 28 stopinj, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto spet bolj vroče.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Policijska radarska kontrola v Bukovski vasi pri Kozamurniku, če še kje, 41 727 727. 3 minute čez pol enajsto, to je J-Lo in David Guetta skupaj v nadaljevanju neke nove slovenske muzike. Don't know it.

Don't be shy, naj vam bo nerodno. 17 še manjka do 11. Dobar dan. Slovenska pevka Alenka Godec predstavlja poklon legendarni pesmi Brez besed. V originalu je pesem odpela Berta Ambrož leta 1966, je ko je kot prva slovenska predstavnica zastopala Jugoslavijo na pesmi Eurovizije v Luksemburgu. Brezčasno skladbo, ki govori o univerzalni ljubezenski temi, je napisal Mojmir Sepe, besedilo je ustvarila Elza Budav. Tukaj pa je torej nova Alenka Godec in Brez besed.

Topla pomlad. Z Koruszkim Radiem. Veliko glasbe, najgovora.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako je ime priljubljeni maskoti Holcerčkovega festivala? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
12: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev in varilcev. Zaposlitev je za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 30. maja od 7. ure zjutraj pa do nedelje 31. maja do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovengradec Otiški vrh in obratno. Obvoza tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se za razumevanje. Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečenje vrviče suhodolnico. Ta bo v soboto 30. maja s pričetkom o 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanja mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Sukič ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa gospod Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni.
13: Odhaja. Ne da bi dotikala se tav, povej mi vse razlog, da manj mi bo žal.

0: Modrifon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati so proti predlogu sicer zbrali več kot 47 tisoč podpisov, saj opozarjajo, da zakon prinaša razkroj države ter nevarne reze v pokojnine in javno zdravstvo. Predlagatelji po drugi strani trdijo, da glasovanje ljudstva sploh ni dopustno, ker zakon vključuje nujne davčne olešave in nižji davek na hrano ter energente. Če bo parlament referendum danes blokiral, kar je precej verjetno, sindikati že napovedujejo ustavno presojo. Premirje med Ameriko in Iranom je spet na zelo trhlih nogah. Američani so ponoči bombardirali iranske položaje, saj naj bi Iranci z ladjami nastavljali mine v morje. Novi iranski verski voditelj, ki se sicer zaradi domnevnih poškodb skriva pred javnostjo, je takoj poslal dolgo in ostro pismo, da ameriška vojska nima več kaj iskati na Bližnjem vzhodu in da njihove baze niso več varne. Gorski reševalci pa so včeraj popoldne posredovali na prisojniku, kjer je zaradi snega in zahtevnega terena visoko v hribih obtičal pohodnik. Reševalne ekipe so ga v zahtevnih razmerah najprej locirale s pomočjo drona, nato pa ga je helikopter slovenske vojske varno prepeljal v dolino. Na srečo se je tvegan umik iz gora končal brez poškodb, gorska reševalna služba pa znova opozarja, da vas v visokogorju še vedno lahko presenetijo povsem zimske razmere.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
5: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
5: Dankuchen Dravograd.
6: Torej, sredi dneva se bo danes pooblačilo, popovdne lahko pričakujemo kakšne nevihte plohe, nekateri pravijo okoli 13. ure, sicer pa temperature do 33 stopinj, ampak potem, ko bo oddeževalo, se bo pa tudi ohladilo, menda za okoli 10 stopinj. No, jutri bo večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 28 stopinj, v petek in soboto večinoma jasno vreme in v soboto spet bolj vroče. Vsake pol ure približno gremo za eno stopinjo gor, ta hip Mežica in Slovenjgrad 26, Ravne 27.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
6: In še na ceste. Promet poteka razmeroma tekoče in načeloma brez večjih posebnosti. Vsem želimo srečno pot. Čez 11. Špela Šavcem se zbujala z vami tudi danes. Jutro bo malo drugače. Eva Sedošek prihaja. V popovdne Barbara Polutnik-Brusnik. Ostanite z nami v nadaljevanju predvsem dosti dobre muzike. Ko

0: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k upisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
1: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem! Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
0: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905.

0: Ameriki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Čuj, kaj si tika razmišljala, da bi mi dva imela šenga otroka?
3: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
2: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
4: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tudi najbolj uspešne zgodbe lahko terjajo svoj davek.
2: Opažil sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčni nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico.
1: Kako se je heavy metal Stilan Hudrap spoprijel z izgorelostjo?
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
4: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
9: Kaj za me dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
10: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
11: Dežela junakov, smo mi.
12: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: You'll be in my heart. Phil Collins in Genesis. V našo družbo pa zdaj, prihaja Tina.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da bodo Slovenijo danes od 1 do 7 zajele močnejše nevihte z nalivi strelami in sunkovitim vetrom in lokalno tudi točo. Posebej previdni, bodite vozniki, pohodniki in vsi, ki boste na prostem. Pospravite predmete z balkona in dvorišč vozila, pa omaknite pod streho. Temperature bodo ob nevihtah ponekod pade tudi za 15 stopinj. Za vso državo pa velja oranžno vremensko opozorilo. Nemčijo je ob začetku kopalne sezone pretresla serija tragičnih utopitev otrok. V Ludwigshafnu je v bazenu umrl 4-letni deček, v kraju Marienhafe se je v jezeru utopila 13-letnica, v Esnu pa je življenje v reki Rur izgubil 14-letnik. Glavna težava je pogosto kombinacija vročine, nepazljivosti in mrzle vode, ki lahko telo hitro šokira. Stroka opozarja, da lahko nenaden skok v mrzlo vodo povzroči resne težave tudi pri izkušenih plavalcih. Na TikToku in Instagramu pa se med mladimi moškimi hitro širi trend looks maxing, obsesivno izboljševanje videza z dietami, fitnessom in tudi nevarnimi posegi. Imajo občutek, da niso dovolj dobri, če nimajo popolnega obraza, na to pa si zaradi pritiskov družbenih omrežij namenoma poškodujejo obrazne kosti. Strokovnjaki opozarjajo, da to ni več samo skrb za videz, ampak postaja resen problem samopodobe in duševnega zdravja. Poleg tega, takšne metode lahko povzročijo trajne poškodbe.
6: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 28 stopinj, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj, popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno. No, v soboto bo ponovno bolj vroče.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno pot vam želimo z valov Koroškega radija.
10: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 3 so čez 12 pozdravljeni na sredinih valovih Koroškega radija, 27. maj na koledarju, ko vam tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme, tudi o tem, zakaj nekateri svojo vrednost dokazujejo z denarjem, statusom ter pomembnimi poznanstvi. Psihologi opozarjajo, za potrebo po občudovanju se pogosto skriva nekaj povsem drugega, več v nadaljevanju. Ostanite z nami in naj bo dan lep, pa dobrodošli v ritmu Koroške.

0: 12 je čez 12, sredino popoldne na valovih Koroškega radija. No, v družbi pa je še vedno močno prisotna miselnost, da človekova vrednost raste z njegovim statusom, denarjem, vplivom in poznanstvi. Nekateri svojo identiteto gradijo predvsem skozi funkcije, prestiž, materialne stvari ali pod narekovaji seveda skozi pomembne ljudi, s katerimi se obdajajo. A strokovnjaki opozarjajo, potreba po nenehnem dokazovanju statusa pogosto ni znak notranje moči, temveč ravno nasprotno, notranje negotovosti. Švicarski psihiater Carl Gustav Jung je že pred desetletji opozarjal, da ljudje pogosto gradijo persono, torej podobo, za katero želijo, da jo vidi svet. Bolj kot je človek odrezan od svoje resnične vrednosti, bolj lahko potrebuje zunanje potrditve, občudovanje, vpliv, status in občutek pomembnosti. Tudi priznani kanadski psiholog Gabor Mate poudarja, da številni ljudje uspeh in materialne dosežke uporabljajo kot način zapolnjevanja notranjega občutka nevrednosti ali nesprejetosti. Navzven lahko delujejo samozavestno, dominantno in uspešno, vendar jih pogosto žene potreba, da bi bili videni, priznani ali dovolj dobri. Takšni ljudje pogosto poudarjajo svoje povezave in vpliv, potrebujejo občutek nadzora ali občudovanja. Težko priznajo ranljivost in vrednost ljudi nezavedno ocenjujejo po statusu ali koristnosti. A ravno tukaj se skriva paradoks, resnično samozavestni ljudje običajno nimajo potrebe, da bi svojo vrednost dokazovali. Njihova moč se kaže v mirnosti, spoštovanju drugih, sposobnosti poslušanja in odnosih, ki niso zgrajeni na koristi ali vtisu. In kako komunicirati s takšnimi ljudmi? Strokovnjaki svetujejo predvsem jasno osebno držo, brez potrebe po dokazovanju, ko človek pozna svojo vrednost, ga statusne igre veliko težje potegnejo vase. Največja napaka pa je, da začnemo tekmovati v istih merilih. Kdo ima več, kdo pozna več ali kdo je pametnejši? Na koncu ljudje običajno ne ostanejo v spominu po tem, koliko moči denarja ali vpliva so imeli. Veliko globi pečat pustijo tisti, ob katerih smo se počutili spoštovane, sprejete ali videne.
1: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.

Best of my love, Eagles in 21, je čez 12. Če ne morete poslušati Koroškega radija, ker ste izgubili brezžične slušalke, je čisto možno, da so bile prav vaše najdene v okolici doma starostnikov v Slovengradcu, najdete pa jih lahko na policijski postaji. Torej, v okolici doma starostnikov v Slovengradcu je poslušalec našel brezžične slušalke za telefon v črni škatlici, lastnika čakajo na policijski postaji. Queenie nadaljuje proti poleni I want it all.

0: druží The Boss.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako je ime priljubljeni maskoti Holcerčkovega festivala? Pošli odgovor na 0303313331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankuchen studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dankuchen studio Slovengradec.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroški radio.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
7: Mi smo za žur, daj se
6: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
8: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
11: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
12: Relax.
13: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
14: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
13: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
15: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Kmalo bo jasno, kdo bo letošnji rokometni državni prvak.
19: V Ligi NLB se danes pričenja ta sklepni dejanji, ki sta krati tudi vrhunec letošnje sezone. V velikem finalu bosta LL Grosist Slovan in Celje Pivovarna Laško odločila, kdo bo letošnji državni prvak, na obračunu za tretje mesto pa se bosta pomerila Trimo Trebnje in Slovengradec. Prva tekma v tem obračunu bo na sporedu danes ob 18. uri v Trebnjem. Slovengračani so v letošnji sezoni navdušili, saj so se med najboljše štiri ekipe uvrstili tako v Ligi NLB kot tudi v pokalnem tekmovanju. V polfinalu Lige NLB so se odlično upirali favorizirani ekipi Celja, ki se je napredovanje v finale zagotovila šele v zadnjih sekundah odločilne tretje tekme v dvorani Zlatorog. Kljub izpadu so lahko več kot ponosni na prikazano v polfinalni seriji in če bodo na takšnem nivoju odigrali tudi na obračunu za tretje mesto, ki se prav tako igra na dve zmagi, proti sicer favorizirani ekipi Trima nikakor niso brez možnosti. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili že trikrat, na zadnjo polfinalu pokalnega tekmovanja, ko so Trebanjci na izjemno napetem obračunu slavili s 33-32. Takšen obračun se pričakuje tudi danes, ko bosta obe ekipi zagotovo storili vse, kar je v njuni moči, da prideta do prve zmage. Druga tekma za tretje mesto bo na sporedu v nedeljo ob 18.30 v športni dvorani Slovenj Gradec. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče.
20: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
12: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, naš prometni telefon pa je 0417 727 727, tako da smo vam seveda na voljo za prometne informacije, za posebnosti na cesti in hvala, da nas obveščate, pa srečno pot. Na Koroškem radiju nagrajujemo tudi v tem popoldnevu in nekoga od sodelujočih v nagradni igri pokličemo in nagradimo. Če ste preslišali nagradno vprašanje, če ne veste telefonske številke, vse podrobnosti zdaj. Bodite na preži.

V velikem rokometnem finalu bosta LL Grosist Slovan in Celje pivovarna Laško odločila, kdo bo letošnji državni prvak. Na obračunu za tretje mesto pa se bosta pomirila Trimo Trebnje in Slovenj Gradec. Več v nadaljevanju, zatem se nam s Cover Me pridružite.

0: Mult Târcău, Politni Festival na Kopak.
1: Na Koroškem radiju nagrajujemo in tudi to popoldne nekoga od sodelujočih v nagradni igri pokličemo in nagradimo. In če ste preslišali nagradno vprašanje, gre takole. Kako je ime priljubljeni maskoti Holcrčkovega festivala? Torej, kako je ime priljubljeni maskoti Holcrčkovega festivala? Odgovore pošljite na 030-331-331, 030-331-331. Nagrada je super, družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. In med vsemi, ki ste že sodelovali in še boste, bomo izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu, pol penzion. Pridite po nagrado na Kope 7. junija v mobilni studio Koroškega radija.
0: Holcrčkov poletni festival na Kopa.
2: Dobrodošli.
3: Dobro,

0: Bon Jovi, Never Say Goodbye in dobrih desetih še manjka do 13. Če ste preslišali in če pogrešate slušalke, ena je v okolici doma starostnikov v Slovengradcu našel poslušalec, in sicer brezžične slušalke za telefon v črni škatlici. Lastnika pa čakajo na policijski postaji.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Tudi če je stal na odru, pod njim pa več tisoč vnetih in razgretih oboževalcev, kako si s tremo? Tilen Hudra pojasnjuje.
3: Jaz po pravici povem, jaz nikoli v življenju nimam treme. Nikoli.
4: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
5: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
6: Mojster, gips plašče potrebujemo.
7: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
8: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
9: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
10: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki, ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
12: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Vrata, ki škripajo.
15: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
16: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obejš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
2: Gremo na Kope!
7: Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni!
8: Roksikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva, ki bo potekala v soboto 30. maja ob 13. na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni. In še razpis, podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno. Poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Zainteresirani se oglasite na Monterju ali pokličite na +2 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.

Mega uspešnica 90-ih You're a Woman, Bad Boys Blue in pa še ena iz tistih časov prihaja in sicer zasedba Ugly Kid Joe, ki so v 90-ih zasloveli z mešanico trdega roka in humorja, njihov največji hit, ki ga bomo tudi slišali v nadaljevanju, Everything About You, pa je postal himna za vse, ki so imeli dovolj ljudi.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Popoldne grozijo neurja in debela toča. Agencija za okolje opozarja, da bo danes kritično ponekod že od 1 pa vse do 7 zvečer. Slovenijo bodo zajele močne nevihte z nalivi, strelami, sunkovitim vetrom in debelejšo točo. Največja nevarnost je na zahodu države, predvsem od Goriške proti Vrhniki. Pospravite vozilo pod streho, umaknite predmete z balkonov in se med nevihto ne zadržujte na prostem. Z vso državo velja oranžno vremensko opozorilo. Skupina državljanov pa je danes napovedala začetek zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, med njimi nekateri nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela zmanjšuje sodni nadzor in odpira možnost političnih zlorab. Za začetek referendumskega postopka morajo sicer najprej zbrati 2500 podpisov. Ljubljana pa ima novo zvezdo živalskega vrta. Iz Varšave je k nam prispela mlada nubijska žirafa. Skoraj 1000 km dolgo pot je v posebni prikolici prepotovala v 17 urah, novo okolje pa je dobro sprejela. Kot pravijo v živalskem vrtu, je 2 leti stara žirafa mirna, radovedna in že spoznava svojega novega soseda Rastka. Obiskovalce prosijo, naj je pri ogledu ne vznemirejo, da se navadi na novo okolje.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Ob 13. po Koroški okoli 29 stopinj, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature danes do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
5: Štiri so čez 13, uri do 14 smo torej in na valovih Koroškega radija. V sredinem popoldnevu, ko se v nadaljevanju ozremo tudi v zgodovino današnjega datuma. 27. maj na koledarju, dan, ko se je leta 1945 začelo eno najbolj bolečih poglavij slovenske povojne zgodovine. Več kmalu.

0: Dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: 12:13, to se oziramo v zgodovino današnjega datuma. 27. maj na koledarju leta 1937 je znameniti Golden Gate Bridge na današnji dan prvič odprl most za pešce. Dan pred uradnim odprtjem za promet se je po takrat najdaljšem visečem mostu na svetu sprehodilo več kot 200 tisoč ljudi. Most je kmalo postal eden najbolj prepoznavnih simbolov Amerike in še danes velja za arhitekturni čudež svojega časa. Leta 1936 je svojo krstno plovbo opravila legendarna RMS Queen Mary. Razkošna britanska oceanska ladja je veljala za simbol elegance, prestiža in zlatega obdobja čezoceanskih potovanj. Med drugo svetovno vojno je služila tudi kot vojaška ladja, pozneje pa postala ena najbolj znanih potniških ladij 20. stoletja. Leta 1945 pa se je na današnji dan začelo eno najbolj bolečih poglavij slovenske povojne zgodovine. Britanske oblasti so začele vračati slovenske domobrance iz avstrijske Koroške v Jugoslavijo. Mnogi so bili po vrnitvi brez sodnih postopkov pobiti. Dogodki pa še danes ostajajo globoka rana slovenskega zgodovinskega spomina.
2: Pomlad na Koroškem radiju. In še več tvojih najljubših hitov.

0: Med zelenjavo na vrt posadite tudi cvetje, katero izveste v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek zraven.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Vrtnarjenje je eden najpogostejših hobijev Slovenk in Slovencev, tudi v naših krajih. Karin Potočnik ponuja nekaj nasvetov za bolj pestro zasaditev.
7: Tudi na Koroškem je vedno bolj potrebno misliti, da med zelenjavo v vrt zasadimo cvetje, ki ne potrebuje dosti vode. Takšne rastline so denimo kapucinka, lavanda, sanvitalija, portulak, rožmarin, žajbelj, pa tudi suha roža. Fanči Perdih, specialistka za biodinamiko, pravi, da je grede zmeraj dobro zasaditi oziroma posejati pestro. V času, ko na vrtove sadite plodovke, svetuje.
8: Ja, predvsem moramo dati paradižniku dovolj prostora, zaradi tega, ker če je v gužvi, je potem ostane tudi dolg časa vlažen, ko recimo pade dež in tako naprej. In zaradi tega prihaja tudi bolj do obolevanja zaradi napada glivic. Jaz recimo vedno svetujem, da se naredi mešane posevke, recimo da v eno vrsto sadimo en paradižnik, pa eno zeleno, pa en paradižnik, pa zopet zeleno. Ne, in tako ima vsaka rastlina svoj prostor in dobro se kombinirajo, ker zelena bo ostala pri tleh, paradižnik bo šel v zrak in bo imel tam dovolj zračnosti, ki jo potrebuje. Ne. Lahko kombiniramo tudi recimo ali z baziliko, lahko kombiniramo z zeljem, recimo ali pa kakšno drugo kapusnico, recimo kakšno kolerabico. Ne. Tako v bistvu koristno dopolnimo prostor, ki ga paradižnik rab, ne, po drugi strani pa imamo potem več pridelka.
7: Paradižnik je skupaj s papriko in kumarami ena najbolj priljubljenih vrtnin. Za bujno rast in bogat pridelek potrebujejo sončno lego, veliko hranil, kompost ali gnojilo ter redno zalivanje, sploh v tej prepeki.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
9: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
9: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
10: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče.
11: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
10: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.

0: Crcrčkov poletni festival na Kopah.
1: In ja, na Koroškem radiju še kar nagrajujemo in tudi to popoldne nekoga od sodelujočih v nagradni igri pokličemo in nagradimo. In če ste preslišali nagradno vprašanje, se sliši takole, kako je ime priljubljeni maskoti Holcrčkovega festivala. Odgovore pošljite na nič 30 331 331. Vaša nagrada je družinska vstopnica za adrenalinski park Kope in med vsemi, ki ste že sodelovali in še boste, bomo izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Gromovškovem domu pol penzion. Pridite po nagrado na Kope 7. junija v mobilni studio Koroškega radija.
0: Holcrčkov polit

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako je ime priljubljeni maskoti Holcerčkovega festivala? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prežihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Pranje, voskanje, izpiranje, končano!
4: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
9: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
10: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
9: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
10: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
9: Matera.si.
11: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Da se sjetiš nekaj mene.
9: Zamudite.
13: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
9: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
14: Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečenje vrviče s suhodolnico, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja, priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta Smiljan Sukič ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni.

0: Oui, prej. Po Coldplay in druščini pa en skok na Jamajko, potem pa pridemo nazaj v realnost, sicer pa 14. ura in poslušate Koroški radio.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po napovedih vremenoslovcev je pred nami zelo hiter vremenski preobrat. Iz vročine bomo skočili v močne nevihte z vetrom, nalivi in mogoče tudi točo. Kritično naj bi bilo vse popoldne, nekje do 7. zvečer. Posebej previdni bodite na cestah in na prostem, vozila pa po možnosti umaknite pod streho. Na vidiku je posledično tudi osvežitev, temperature bodo ob nevihtah ponekod padle tudi za 15 stopinj. Pravni spor po lanskem referendumu o pomoči pri končanju življenja pa se nadaljuje. Skupina pobudnikov meni, da vrhovno sodišče njihove tožbe ni obravnavalo pravilno, zato zdaj odločitev izpodbijajo še na ustavnem sodišču. To pa bo presojalo predvsem, ali so bile njihove pravice v postopku kršene. Če spomnimo, je bil zakon na referendumu novembra lani zavrnjen s približno 53% glasov. Klasične denarnice, polne gotovine in plastičnih kartic pa počasi, a zanesljivo letijo iz naših žepov, njihovo vlogo pa prevzema telefon in v manjši meri ura. Najnovejša raziskava Master Index namreč razkriva, da je delež tistih, ki so že plačali s telefonom, v enem letu poskočil na skoraj 3/4. Več kot polovica med nami telefon za plačilo uporablja že vsak dan, dobra desetina pa denarnico zamenjuje tudi s pametno uro. Tradicionalne kartice sicer ostajajo temelj vsak danih opravil, a prihodnost očitno pripada pametnim napravam.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob 14. po Koroški okoli 27 stopinj popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno. V soboto bo ponovno bolj vroče.
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Ura do 15. pred nami, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14.30. In ne pozabite, da na Koroškem radiju nagrajujemo in poskrbimo za vaša adrenalinska doživetja. Bodite na preži.
5: Ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Mult zrčkov, poletni festival na Kopah.
1: Ja, če ste prislišali na Koroškem radiju, nagrajujemo in še nekaj časa imate za sodelovanje v današnji nagradni igri, ko sprašujemo, kako je ime priljubljeni maskoti Holcrčkovega festivala. Pišite nam na 030-331-331. Super nagrada, vas čaka družinska stopnica za adrenalinski park Kope in to še ni vse. Med vsemi, ki ste že sodelovali in še boste, pa bomo izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu pol penzion. Pridite po nagrado na Kope 7. junija v mobilni studio Koroškega radija. Dobrodošli!
0: Holcrčkov polit

10 jih še manjka do 2:30 v nadaljevanju našega druženja, pa pripravljena Damjana Golavšek, vsestranska umetnica in priljubljena pevka, ki bo 29. maja dopolnila 62 let.

0: opozarjajo gorski reševalci. Previdno tudi popoldne ob napovedanih nevihtah z nalivi in udarci strel. Podrobnosti ob 14.30.
1: Če ne bi imel tak dorga bicikla, mu nikoli ne bi ušel.
2: Komu?
1: Medvedu.
3: Z našimi kolesi boste najhitrejši.
4: Enduro za doro furo.
5: Več na www.enduro.si.
6: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
7: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
8: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
9: Dežela junakov 2026.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

V dolini so že prave poletne temperature, v gorah pa temu še ni povsem tako. V nekaterih predelih je namreč še vedno prisoten sneg, zato so poti lahko nevarno spolzke.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
4: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji na dan, ko Cene Prevc začenja z dobrodelno akcijo Dežela junakov. Na dobrodelni poti po Sloveniji bo prekolesaril 10 tras, zbranimi sredstvi pa pomagal otrokom iz socialno ogroženih družin. Na Koroškem ga bomo pozdravili v ponedeljek 1. junija in sicer ob 9:30 dopoldne v Mislinji, malo pred 11:30 pa na Trgu Svobode v Slovenjgradcu. Začnimo pa na Prevaljah. Občina Prevalje je že lani odkupila približno hektar veliko zemljišče na območju nekdanje Merkatorjeve tehnične trgovine. Na tem območju bodo zgradili novo sosesko. Kakšna bo, je pojasnil prevaljski župan Matic Stasič.
8: Ja, na tem zemljišču načrtujemo izgradnjene nove soseske z zdravstvenim domom, z stanovanji, varovanimi stanovanji, z stanovanji za stanovanski sklad in tudi stanovanji za trg. Tu predvidevamo preko 100 novih stanovanj in to je ena soseska, ki je še edina taka možna na Prevaljah, da ponudi toliko stanovanj in to je tudi pravzaprav. Če gledamo, kaj je še možno v Prevalji, že skoraj limitiramo, ne, toliko je to.
7: Nova objekta, tako stanovanski kot poslovni, boste imela podzemne garaže. V spredje zemljišča bodo postavili poslovnega, za njim pa bo stal še stanovanski objekt. Naložba je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov, od tega približno 8 do 9 milijonov samo za zdravstveni dom, kjer računajo na sredstva Ministrstva za zdravje. Stanovanski del naložbe pa bi financirali iz več virov, tudi Stanovanskega sklada Republike Slovenije. Z novim zdravstvenim domom in fizioterapijo ter lekarno bi na Prevaljah dolgoročno rešili prostorske probleme primarnega zdravstva. Nova soseska sicer še nima imena, domačini ji rečejo kar Merkator Tehnika. Velika naložba se obeta tudi na stičišču vseh treh koroških dolin. V Dravogradu bodo urejevali kolesarsko stezo na relaciji Ina-Ribiška pot. Podrobnosti župan Anton Preksavec.
9: Kolesarska steza Ina-Ribiška pot gre za projekt, ki ga je občina pred približno 2 leti prevzela od Ministrstva za infrastrukturo. Ta projekt smo na to skupaj z Regijsko razvojno agencijo pripeljali tako daleč, da smo pred dnevi prijeli sklep Ministrstva za okolje in prostor o dodelitvi skoraj da 1 milijona evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo te kolesarske steze. Gre za javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru programa Evropske kohezijske politike.
7: Kolesarji po novem ne bodo več motili pogrebnih slovesnosti na pokopališču.
9: Trenutno kolesarska pot poteka skozi Trško jedro, ta bo tudi v nadaljevanju ostala. Kolesarska pot, ki pa je sedaj vodila od Ine pa mimo pokopališča Dravograd, se pa nadomešča s to novo, ravno iz razloga samega pokopališča, saj se je veliko krat zgodilo, da je ravno v času izvajanja pogreba kolesarka bila močno obremenjena z kolesarji, kar pa seveda ni nekako pripomoglo k dostojnosti trenutka.
7: V Črni na Koroškem pa so imeli včeraj visok evropski obisk, poroča Katja Gole.
10: Črna na Koroškem je ena izmed kandidatk za evropsko nagrado za obnovo vasi, ki poteka v okviru natečaja Evira. Županja občine Črna Romana Lesjak pravi, da je to tekmovanje za občino izjemno pomembno.
11: Se želimo pokazati, kako je naš kraj različen, tudi po zaselkih, ampak vseeno izredno povezan. Tako kot je naslov tudi tega tekmovanja, vsi različni, vsi povezani. Mi želimo danes tule v najlepšem smislu predstaviti občino Črna na Koroškem, predvsem podeželje, zato smo bili že v Topli, zato smo bili že v Koprivni in sedaj odhajamo v zaselek Javorje. Jaz verjamem, da je tako Slovenska kot tudi Evropska komisija navdušena nad videnim, zaradi tega, ker smo še sami zelo veseli, ko vidimo predstavitev vseh tistih akterjev, ki so danes predstavljali posamezne zaselke oziroma posamezne stvari. Se pravi, da smo res hvaležni, da so se tako dobro pripravili in verjamem, da smo v najboljši možni luči predstavili naš kraj.
10: Enega od članov komisije Huberta Travnerja je izjemno navdušila velikost kraja in predvsem, kako malo ljudi živi na tem območju, hkrati pa so izjemno povezani. Zmago na nacionalni ravni so Črni podelili v Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Kako so prepoznali njene atribute, Vesna Erhard iz Društva za razvoj slovenskega podeželja.
12: Črna na Koroškem je po eni strani oddaljeno območje, pa vendar ima vse niti v svoji roki. Torej, kaže se tako v prostovoljstvu, tako v povezanosti vseh teh zgodb okrog poplave. Ena vse zadnje v svojih inovativnih zgodbah, ki kažejo preko gradnje domovanj za mlade družine, ko želijo spodbuditi ljudi, priseljevanje, da pridejo sem. Kaže se konc koncu v neizmerni čezmejni povezanosti.
10: Vedno iščejo skupnosti, ki imajo celostni pristop k razvoju.
12: Ne zgolj nek projekt, ki se začne in konča, pa potem ostane na mrtvi spletni strani, ampak nekaj, kjer ljudi poveže, da živijo naprej tudi, ko ni več evropskega financiranja. In samo taki projekti so prav zares tisti ta pravi, ko bi jih ljudje naredili, če bi le imeli dovolj sredstev.
10: Kako bo komisija ocenila najbolj severno-koroško podeželsko skupnost, bo znano v začetku jeseni, ko bodo na Češkem razglasili zmagovalca.
7: Zdaj pa k športu in prostemu času. Začnimo z rokometom.
13: V Ligi NLB se danes pričenja ta sklepni dejanji, ki sta krati tudi vrhunec letošnje sezone. V velikem finalu bosta LL Grosist Slovan in Celje Pivovarna Laško odločila, kdo bo letošnji državni prvak, na obračunu za tretje mesto pa se bosta pomerila Trimo Trebnje in Slovenj Gradec. Prva tekma v tem obračunu bo na sporedu danes ob 18. uri v Trebnjem. Slovenjgradčani so v letošnji sezoni navdušili, saj so se med najboljše štiri ekipe uvrstili tako v Ligi NLB kot tudi v pokalnem tekmovanju. V polfinalu Lige NLB so se odlično upirali favorizirani ekipi Celja, ki se je napredovanje v finale zagotovila šele v zadnjih sekundah odločilne tretje tekme v dvorani Zlatorog. Kljub izpadu so lahko več kot ponosni na prikazano v polfinalni seriji in če bodo na takšnem nivoju odigrali tudi na obračunu za tretje mesto, ki se prav tako igra na dve zmagi, proti sicer favorizirani ekipi Trima nikakor niso brez možnosti. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili že trikrat, na zadnjo polfinalu pokalnega tekmovanja, ko so Trebanjci na izjemno napetem obračunu slavili s 33-32. Takšen obračun se pričakuje tudi danes, ko bosta obe ekipi zagotovo storili vse, kar je v njuni moči, da prideta do prve zmage. Druga tekma za tretje mesto bo na sporedu v nedeljo ob 18.30 v športni dvorani Slovenj Gradec. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
7: Slovenj Gradec bo konec tedna gostil svetovni pokal v inline slalomu. Več Ajda Prislan.
14: Svetovni pokal inline slalom je dogodek, ki predstavlja pomembno športno, promocijsko in povezovalno zgodbo lokalnega in mednarodnega prostora. Primož Haberman, vodja tekmovanja.
15: Tekmovanje se bo na zaselku Gradišče začelo že v petek, kjer bo uraden trening. Vsi tekmovci so vabljeni, da preizkusijo našo progo, ki je edina v Sloveniji homologirana na zaselku Gradišče. Na to se bo tekmovanje začelo v soboto popoldne za štartom ob 13. uri prvega teka in ob 16. uri drugi tek. Tako v soboto in v nedeljo bo potekal svetovni pokal in hkrati tekmovanje odprtega tipa, na katerega so vabljeni vsi tekmovci, ki seveda se počutijo sposobno pripeljati takšno progo do vključno kategorije U18.
14: Marcel Škarjanc je smučarskega kluba Vuzenica, kluba, ki inline slalom prireja.
16: Preko 100 tekmovalcev pričakujemo ta vikend in iz 7 oziroma 8 držav zdaj še se prijavljajo. Ja, letos kot prvo pričakujemo končno lepo vreme. No. Vračajo se tudi Španci, ki so pač v tej dolini pri nas videli tudi en velik potencial, zelo se jim dopade, tako da se mi zdi to ena taka spodbuda za delo naprej. To so prav na vrhunskem nivoju, na svetovnem nivoju najboljši tekmovalci. Ne. Nemci so v tem športu praktično v vrhu in tudi oni se vedno vsako leto vračajo, sem pač pobere medalje. Iz Vuzenice smo se predstavili, ker pač pogoje več niso dopuščali tega našega razvoja in hvala Bogu smo bili tu v mestni občini Slovenj Gradec, pa strani Gradiščarjev, župana in tak naprej vseh zelo, zelo, zelo pozitivno sprejeti, za kar smo še enkrat zelo hvaležni. No.
14: Tilen Klugler, župan mestne občine Slovenj Gradec, omenja tudi razvoj turizma.
17: Razvijanje športa, ki pri nas dejansko še ni tako domač, tako popularen, ampak vendarle vidim, da se tudi mlajše generacije odločajo za to vrsten šport. Tu bo iz 8 držav ogromno mladih športnic in športnikov, gre za inline slalom. Najbolj pa sem vesel, da so se organizatorji smučarski klub Vuzenica in pa naši domačini na Gradišču nekako zelo dobro ujeli in da celotno Gradišče diha za ta dogodek. Seveda pa to za nas tudi velik dogodek, ne samo za to, da se odvija športni dogodek tu, ampak tudi za samo promocijo našega kraja in seveda tu nekako omogoča je tudi razvoj našega turizma.
14: Svetovni pokal v inline slalomu bo s sabo prinesel tudi spremljevalne dogodke, namenjene popularizaciji tega nezimskega športa na posebnih rolerjih.
18: Čeprav temperature v dolini že močno spominjajo na poletje, razmere v gorah ponekod ostajajo povsem drugačne. V nekaterih legah je še vedno prisoten sneg, zato gorski reševalci opozarjajo na previdnost in primerno opremo. Več Uroš Kotnik.
19: Načelnik gorske reševalne službe Koroška Peter Naglič opozarja, da morajo pohodniki pred odhodom v gore preveriti razmere in se ustrezno pripraviti. Posebno previdno svetuje na strmih in zasneženih delih poti, kjer lahko hitro pride do zdrsa.
20: V naših gorah se počasi pripravljamo na glavno poletno planinsko sezono. S 1. junijem se odprejo tudi koče v Visokogorju. V Koroških gorah pa ostaja še nekaj snežišč, predvsem na severni straneh gora, torej na severni strani Raduhe in na severni strani Olševe. Ta snežišča predstavljajo neko past, ukolikor nismo na to pripravljeni, predvsem primerno opremljeni, zato svetujemo uporabo dres, cepina in čelade in seveda znanje uporabe vse te opreme. Kdor ni več gibanja v zimskih razmerah, najraje izbere kakšno lažjo pot, kjer je tudi že skopnel sneg in bo sam vzpon lepše in varneje potekal.
19: Planinci naj tako izbirajo ture glede na svoje znanje in pripravljenost, ter naj nikakor ne podcenjujejo razmer, pa čeprav je v dolini že skoraj poletje.
18: Previdnost pa ne bo odveč tudi danes popoldne, ki bo v znamenju neviht z nalivi in udari strel. Agencija Republike Slovenije za okolje je stopnjo opozorila dvignila na oranžno. Poskrbite za svojo varnost in vse dobro do našega naslednjega slišanja.
21: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Po Koroški okoli 27 stopinj, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče.
21: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727 pa srečno pot.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se
5: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
7: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
8: in zbeži v poletje.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Glasbena šola Slovenj Gradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni!
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
14: Za več informacij pokličite
15: 051-647-541.
13: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
16: Vod Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 30. od 7. ure zjutraj do nedelje 31. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. In še razpis, podjetje Montere Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Zainteresirani se oglasite na Monterju ali pokličite Pišite na +2 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.se. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.se.

0: Come back and stay. Paul Young, nekdaj nadvse popularen glasbenik, sicer pa velik ljubitelj kuhanja in vina. 69 jih ima danes. Black pa se nam pridružil nadaljevanju 15. ura. Poslušate pa Koroški radio.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je danes ustavil referendum o interventnem zakonu. Poslanci so odločili, da referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni dopusten. Koalicija ustraja, da zakon ureja davke in druge obvezne dajatve, o katerih ustava referenduma ne dovoljuje. Pobudniki pa lahko zdaj odločitev še izpodbijajo na ustavnem sodišču. Če zbolite, ne čakajte, ampak zdravnika pokličite takoj. Od danes namreč veljajo nova pravila za bolniško odsotnost. Če zbolite, morate svojo odsotnost zdravniku sporočiti isti dan oziroma prvi naslednji delovni dan ambulante. V nasprotnem primeru bolniške praviloma ne boste mogli uveljavljati za nazaj. Po novih pravilih je lahko pregled pri zdravniku obvezen že četrti dan odsotnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa opozarja tudi na strožji nadzor in, če pravil ne boste upoštevali, lahko ostanete tudi brez dela nadomestila. Bi šli na sodišče zaradi kozarca vode. Turistka v Italiji je in izgubila. Italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel v Dolomitih ni kršil zakona, ko gosti ni želel postriči vode iz pipe. Turistki so v restauraciji ponudili le ustekleničeno vodo za 7 evrov, zato je hotel tožila in zahtevala skoraj 3000 evrov odškodnine. Sodišče je presodilo, da gostinci po italijanski zakonodaji niso dolžni zagotavljati brezplačne vode iz pipe.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Trenutno po Koroški okoli 27 stopinj, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Nič 417-7727 je naš prometni telefon, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, naj bodo varne vse vaše poti. Pa vam želimo zvalo Koroškega radija.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In pred nami ura do 16, ko pokličemo in nagradimo nekoga od sodelujočih v nagradni igri, s katero jutri seveda tudi nadaljujemo. Vabljeni k sodelovanju, nagrade so lepe, pa še nekaj glasbenega dodajamo. Na današnji dan se je leta 1931 rodil Nino Robič, eden najbolj prepoznavnih glasov zlatega obdobja slovenske popevke. In tudi o njem nekaj zanimivosti v nadaljevanju.

Danes popovdne nas čaka, kot kaže, burno vremensko dogajanje. Po podatkih ARSO bodo nevihte najizrazitejše popovdne, torej med 13. in 19. uro. Za Koroško velja povečana verjetnost močnih neviht in tudi toče. Lokalno lahko pade večja toča, ob nevihtah se lahko temperature zelo hitro znižajo tudi do 10 in 15 stopinj Celzija. ARSO opozarja, umaknite vozila pod streho ali stran od dreves, zaprite okna in pospravite predmete z balkonov in dvorišč. Med nevihto se ne zadržujte na prostem, v gozdu ali na izpostavljenih območjih. Spremljajte radarsko sliko in opozorila ARSO. Nevihte bodo hitro potovale, zato se lahko razmere zelo hitro spreminjajo. No, previdnost danes vsekakor ne bo odveč. Če tudi je pravkar posijalo sonce. Dvanajst čez 15 pa proti pol četrti nadaljujejo mi dva, strel v koleno, v ritmu Koroške.

0: Mult Zrčkov, poletni festival na Kopah.
1: Prosim.
2: Lepo zdrav, tukaj Barbara iz Koroškega radija, tam pa predvidevam, da Uroš.
1: Je tako.
2: In kličem vas zato, ker ste sodelovali v nagradni igri Koroškega radija in torej veste, kako je ime priljubljeni maskoti Holcrčkovega festivala. Kaj pravite?
1: Ime mu je Holcrček.
2: Holcrček mu je ime. Preprosto vprašanje, preprost odgovor. Torej, Holcrčka smo iskali, a poznate Holcrčka?
1: Ja, seveda ga poznam, se smo bili že 3 leta zaporedoma gor.
2: Pa očitno se obeta še 4. leto, a ne?
1: Definitivno.
2: Uroš, vas lahko vprašam, glede na to, da je vaša nagrada družinska vstopnica za adrenalinski park Kope, kako ste se kaj vi blizu z adrenalinom?
1: Zelo uživam.
2: Uživate. Kaj pa je, recimo, bil en tak vaš najbolj adrenalinski podvig v življenju, če lahko vprašam?
1: Puščanje stale z vrbijo.
2: Spuščanje z vrvjo?
1: Ja.
2: Pa že morda veste, kaj vas čaka zdaj na Kopah v adrenalinskem parku?
1: Vem nekaj me čaka, samo vem, blisko ga pa gledat, takrat, ko smo bili gor.
2: Zdaj ga boste pa še doživeli in privoščim vam. Hvala za sodelovanje in pa čestitke za nagrado, pa seveda uživajte v adrenalinu še naprej in varno.
1: Super, hvala tudi vam.
2: Srečno, lepo zdrav, Uroš.
1: Ja, enako, načeljenje.
0: Holcrčkov poletni

Billy Idol, White Wedding, rajžamo proti pol četrti. Na Prevaljah bodo gradili novo poslovno stanovansko sosesko, izveste ob pol četrti, zatem gremo naprej z Donna Summer, Hot Stuff.

0: pitmu koroške.
1: Moj star, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Oglas v ritmu koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški.
4: Kako je vroče.
5: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 €.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: Маки.
1: Евроспин. Паметни на куп.
2: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tinom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Imate poškodovan avto, praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve. Menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio Obdravi. Avtokoletnik, vedno v

0: prednosti. Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občina Prevalje je že lani odkupila približno hektar veliko zemljišče na območju nekdanje Mercatorjeve tehnične trgovine. Na tem območju bodo zgradili novo sosesko. Kakšna bo, je pojasnil prevaljski župan Matic Stasič.
2: Ja, na tem zemljišču načrtujemo izgradnjo ene nove soseske z zdravstvenim domom, z stanovanji, varovanimi stanovanji, z stanovanji za stanovanski sklad in tudi stanovanji za trg. Tu predvidevamo preko 100 novih stanovanj in to je ena soseska, ki je še edina taka možna na Prevaljah, da ponudi toliko stanovanj in to je tudi pravzaprav. Če gledamo, kaj je še možno v Prevalji, že skoraj limitiramo, ne, toliko je to.
1: Nova objekta, tako stanovanjski kot poslovni, boste imela podzemne garaže. V ospredje zemljišča bodo postavili poslovnega, za njim pa bo stal še stanovanjski objekt. Naložba je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov, od tega približno 8 do 9 milijonov samo za zdravstveni dom, kjer računajo na sredstva Ministrstva za zdravje. Stanovanjski del naložbe pa bi financirali iz več virov, tudi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Z novim zdravstvenim domom in fizioterapijo ter lekarno bi na Prevaljah dolgoročno rešili prostorske probleme primarnega zdravstva. Nova soseska sicer še nima imena, domačini ji rečejo kar Mercator Tehnika.
3: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevno od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno pot! Proti 16. pa nadaljuje Donna Summer, skladbo Hot Stuff, ki bila je na prvih disko uspešnic in za katero je Donna osvojila tudi Grammyja.

Na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nemirna kriz Sandy in dobrih 20 še manjka do 16. Če ste izgubili slušalke, so morda bile prav vaše najdene, namreč okolici doma starostnikov v Slovenjgradcu je poslušalec našel brezžične slušalke za telefon v črni škatlici. Lastnika pa čakajo na policijski postaji v Slovenjgradcu.

27. maj in na današnji dan se je leta 1931 rodil Nino Robič, eden najbolj prepoznavnih glasov zlatega obdobja slovenske popevke. Pevec, ki je s toplim, elegantnim glasom zaznamoval pesmi, kot so Zemlja pleše, Ura brez kazalcev in Življenje je vrtiljak, še danes velja za simbol časa, ko so imele popevke posebno romantiko, besedila pa dušo. No, zanimivo je, da v glasbo sploh ni vstopil načrtno. V Ljubljani je začel peti skoraj po naključju, v nočnem baru hotela Slon, kjer so se takrat rojevale številne glasbene zgodbe. Pozneje je postal eden ključnih obrazov festivala Slovenska popevka in dolgoletni glasbeni urednik Radija Ljubljana oziroma Radija Slovenija. Njegova največja uspešnica, Zemlja pleše, še danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih zimzelenih melodij. Besedilo govori o minevanju časa, življenju in svetu, ki se neprestano vrti naprej, in prav zato pesem tudi desetletja pozneje ostaja presenetljivo aktualna. Zemlja pleše in Nino Robič, pa še pogled na uro 15, še manjka do 16.

0: Krušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
12: Izberite PST. Izberite popolnost.
14: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
15: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva, ki bo potekala v soboto 30. maja ob 13. uri na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Vabljeni. Voz Celje je obveščal udeležence v prometu, da bo v soboto 30. od 7. ure zjutraj do nedelje 31. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočajo, da bo jutri v četrtek 28. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Preški vrh, izvod stanovanske hiše številka 30, 32, 36, 40, 41 in 45 med 10.30 in 14.30. Stražišče Hvali, izvod Hvali Černjak med 8 in 10 uro, Ojstrica Hribernik med 8 in 14, Lampret Slemenik med 9 in 13.30, Dobi Dvor med 12 in 14, Selovec Kružnik nizko napetostni izvod PSO Lipnik pa med 8.15 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroške radio. Ura je 16, v našo družbo pa prihaja zasedba Bon Jovi. I'll be there for you.
1: Koroški radio. Novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je danes dobila odgovor na eno od bolj vročih političnih vprašanj zadnjih tednov. Referenduma o interventnem zakonu ne bo. Sindikati so ga sicer želeli, zbrali so več kot 47 tisoč podpisov, a je večina poslancev mnenja, da tudi ustava jasno pravi, da v davčnih zakonih referendum ni mogoč. Interventni zakon pa se v več kot polovici členov ukvarja ravno z davki. Sindikati in del poslancev trdijo, da gre za zlorabo ustave, zato napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. V enem najbolj odmevnih mafijskih procesov pri nas pa je prišlo do velikega preobrata. Sodnik je izločil ključne dokaze proti domnevnim morilcem Sadka Zovka, ker naj bi policija pri tajnem opazovanju sledila napačni oziroma premalo jasno določeni osebi. Spomnimo, Zovka so novembra 2024 ubili na Brdo v Ljubljani, za organizacijo umora pa je obtožen Dino Muzaferovič Cezar, ki naj bi za izvedbo umora ponujal do 170 tisoč evrov. Ker naj bi bil začetni dokaz pridobljen nezakonito, so sporni tudi dokazi, ki so iz njega izhajali. No, zadeva pa še ni končana, saj se bo tožilstvo skoraj zagotovo pritožilo. Po skoraj 10 letih pa sta se udarili Severna in Južna Koreja, no k sreči le na nogometnem igrišču, a vseeno gre za redek športni obračun med državama, ki sta sicer politično močno sprti. Tekma ženskih reprezentanc je pritegnila veliko pozornosti, saj Severna Koreja športnikov na jug ni poslala že od leta 2018.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Ob četrti popoldanski po Koroški okoli 25 stopinj, popolde bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu, po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevno od 25 do 28. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Maja, torej danes, obeležujemo Mednarodni dan urgentne medicine, področja, ki predstavlja enega najpomembnejših stebrov sodobnega zdravstvenega sistema. In ob tem dnevu se nam v studiju pridruži gostja, Marjanca Matvoz, doktorica medicine, specialistka urgentne medicine in koordinatorica Mednarodnega dne urgentne medicine v Sloveniji.

0: Danes, torej 27. maja, obeležujemo Mednarodni dan urgentne medicine, področja, ki predstavlja enega najpomembnejših stebrov sodobnega zdravstvenega sistema. Urgentni centri so prostor hitrih odločitev, izjemne odgovornosti in nepredvidljivih situacij, kjer zdravstveni delavci vsakodnevno delujejo pod velikim psihološkim in fizičnim pritiskom. Letošnji Mednarodni dan urgentne medicine posebej izpostavlja problematiko nasilja nad zdravstvenimi delavci, saj se zaposleni v urgentni medicini vse pogosteje srečujejo z verbalnimi grožnjami, pritiski in tudi fizičnim nasiljem. Gre za problem, ki ne vpliva le na varnost zaposlenih, temveč tudi na kakovost dela, odnose v zdravstvu in ne nazadnje na obravnavo pacijentov. Kaj pomeni delo v urgentni medicini danes? Zakaj nasilje nad zdravstvenim osebjem postaja vse resnejši družbeni problem, kako takšne situacije vplivajo na zaposlene in kakšne rešitve stroka vidi za prihodnost. Odgovarja Marjanca Matvoz, doktorica medicine, specialistka urgentne medicine in koordinatorica Mednarodnega dne urgentne medicine v Sloveniji. Doktorica Matvoz, 27. maja obeležujemo Mednarodni dan urgentne medicine, torej prav danes. Kaj ta dan pomeni zaposlenim v tej medicinski panogi?
1: Ja, za nas je pomemben dan, ko se ustavimo in ovrednotimo svoje delo. Predvsem pa opozorimo na nas, na naš trud, poslanstvo, pogum, trpežnost. Izkoristimo tudi priložnost, da se izpostavimo in spregovorimo o izzivih, s katerimi se soočamo na svojem delovnem mestu.
0: Vsako leto se poslanica oziroma tematika spreminja. Kakšen je letošnji slogan?
1: Letošnji slogan je Stop nasilju, varno okolje za zaposlene v urgentni medicini.
0: Zakaj ste letos izpostavili prav temo nasilja? Se v urgentni medicini toliko soočate s tem?
1: Skoraj ni zdravstvenega delavca, ki ne bi bil vsaj enkrat v svoji delovni dobi izpostavljen nasilju na delovnem mestu, ali verbalno, ali fizično, ali oboje. In v največjem odstotku se to dogaja prav pri zaposlenih v urgentni medicini. Poleg alkohola, drog in duševnih bolezni, ki so pogosti dejavniki za nasilje, se vedno bolj soočamo z nasiljem ljudi, ki so nezadovoljni z zdravstvenim sistemom in čakalnimi vrstami. Vse to pa seveda vpliva tudi na nas.
0: In kako vpliva torej nasilje na vas?
1: Zagotovo si vsak želi varnega okolja za delo. To vpliva tudi na to, da se vedno manj ljudi odloča za delo v urgentni medicini, kljub temu, da so potrebe po kadru izrazite. Obenem si želimo podpornega in spoštljivega okolja. Vse smo vendarle ljudje, ne roboti. Že tako smo na nek način v prvi bojni liniji. Vsakodnevno se srečujemo s stiskami, stresom, odgovornimi nenadnimi odločitvami. Nasilje pa vse skupaj še poslabša. Sprašujemo se, koliko zdržimo in ali sploh moramo to prenašati, ali je vredno, da nosimo svojo glavo na prodaj.
0: Pa imate kakšno rešitev, kako bi se lahko stopnja nasilja nad zdravstvenimi delavci zmanjšala?
1: Leta 2024 smo že poskušali. Zbirali smo podpise za spremembo kazenskega zakonika, ki bi zagotovil kazensko pravno varstvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Vendar žal država v tem ni videla vrednosti. Če bi bilo nasilje sankcionirano, sem prepričana, da bi ga bilo manj. Potem menim, da bi vseeno zdravstvene delavce mogli bolj poučiti, kako se soočati z nasilneži, kako se obvarovati, kako morda deeskalirati situacijo. Zdravstvene delavce moramo tudi spodbuditi, da redno prijavljamo vsakršno nasilje in ga ne toleriramo, ne pozabimo na njega. Država in sistem bi nas morala podpreti, saj bi jim naj bilo v interesu, da se kadrovsko opolnomočimo v urgentni medicini, sploh pa, če želijo preprečiti odhode. In ne nazadnje, mediji in vsi ljudje, ki promovirajo nasilje in negativo proti zdravstvenim delavcem po socialnih omrežjih in drugod, pa se naj zavedajo, kako veliko odgovornost nosijo. Bilo bi zelo dobro, da bi se sovražni govor sankcioniral.
0: Kaj pa, doktorica Matvoz, želje za zaposlene v torej, urgentnem okolju ob Mednarodnem dnevu urgentne medicine?
1: Ja, vsem zaposlenim v urgentni medicini bi rada povedala, da jim čestitam za vztrajnost, potrpežljivost, trpežnost in pogum, da srcem upravljajo svoje poslanstvo kljub tveganjem, ki jih prinaša. Polagam pa vsem na srce, da moramo imeti ničelno toleranco do nasilja. Lepo praznujte svoj dan.

Beatles in Staying Alive na mednarodni dan urgentne medicine v ritmu Koroške. In skladbo Staying Alive menda pogosto uporabljajo pri učenju oživljanja, predvsem kot ritmični opomnik za tempo stiskov prsnega koša. Razlog je zelo praktičen. Pesem ima približno 103 do 104 udarce na minuto. Priporočen tempo za masažo srca pa je okoli 100 do 120 stiskov na minuto. Zato na raznih tečajih prve pomoči pogosto učijo ljudi, naj si med oživljanjem v glavi vrti.

Laik pa pod stresom veliko težje oceni hitrost stiskov. Ironično pa pomaga tudi naslov pesmi Stay in Alive, ostani živ, zaradi tega si jo ljudje menda tudi bistveno bolj hitro zapomnijo.

0: Kolesarji v Dravogradu kmalu ne bodo več motili pogrebnih slovesnosti, izveste v nadaljevanju. Do pol pete pa manjkata še 2 minuti.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na glasbeni sceni bivših skupnih držav se že dolgo ni zgodilo, da bi tako mlad pevec v tako kratkem času svoje občinstvo od Hrvaške do Slovenije, Srbije ter Bosne, a prav to je uspelo mlademu hrvaškemu pevcu Jakovu Jozinoviću, ki ga mnogi opisujejo kot glas generacije in celo kot pojav, kakršnega regija ni videla že leta. Zanimivo je, da je Jakov postal velika zvezda, še preden je izdal več avtorskih pesmi. Občinstvo je osvojil predvsem s čustvenimi priredbami legendarnih skladb, ki jih je objavljal na družbenih omrežjih. Njegove interpretacije pesmi, kot je Balaševičeva Olivera, so postale viralne in zbrale milijone ogledov. Strokovnjaki za glasbo poudarjajo, da je njegova priljubljenost povezana predvsem z iskrenostjo. V času, ko na lestvicah prevladujejo trap, hitri trendi in provokacija, Jakov deluje kot popolno nasprotje, miren, čustven in dostopen. Mnogi oboževalci pravijo, da pri njem čutijo pristnost, ki je danes redka. Poseben fenomen je tudi njegova povezava z občinstvom, mnogi ga primerjajo z velikimi imeni, kot so to še Projeski, Zdravko Čolić ali Oliver Dragojević, pa ne zaradi podobnega glasu, ampak zaradi občutka topline in emocije, ki jo prenaša na publiko. Mnogi pravijo, da Jakov vrača vero v romantiko in melodijo na Balkanu. In v sredinem popoldnevu na 97.2 Jakov Jozinović. Ja, volim 15, pa jih še manjka do pete popoldanske.

Jakov Jozinovič. Ja, volim in kot zanimivost, Jakov je v Sloveniji razprodal Areno Stožice v skoraj rekordnem času. Organizatorji so poročali o približno 10 tisoč prodanih vstopnicah v eni uri.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Si lahko zamislite, da si hkrati del petih različnih bendov na različnih kontinentih in koncih sveta? Tilen Hudrap.
2: 8. augusta 2015 sem bil v Paradox, Vicious Rumors, Testament, Tro in Skepsis naenkrat. Torej pet bendov.
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
4: Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
5: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Pet mi je crkno.
8: A bicikl?
7: Ne, avto, bicikl, pa meni ne crkne. Sem ga kupil v Enduro.
9: Enduro! Za doro furo!
7: Več na www.enduro.si.
10: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
12: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
13: Relax.
14: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
14: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
19: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
20: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
21: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
18: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
22: Brez ovir za vse.
23: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
24: Vsi imajo pravico do branja.
25: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
26: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
18: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc Musar.
27: Imate poškodovan avto, praska, udarec, počeno steklo ali škoda zaradi toče? Ne skrbite, pri Avtokoletniku poskrbimo za kleparske in ličarske storitve, menjavo avtomobilskih stekel, popravila škode po toči, cenitev vozila in vso dokumentacijo za zavarovalnico za vse znamke vozil. Obiščite nas v našem salonu Maribor in Radio ob Dravi. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
28: Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg, mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečenje vrvi čez vhodnico, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta Smiljan Sukič ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg, mesto pa Franjo Hohnjec in kmetija Šancl. Vljudno vabljeni. Elektrocelje, DD nadzorništva Slovenjgradec, Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočajo, da bo jutri v četrtek 28. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Preški vrh, izvod stanovanske hiše številka 30, 32, 36, 40, 41 in 45 med 10.30 in 14.30. Stražišče hvali izvod hvali Černjak med 8. in 10. Ojstrica Hrib Brnik med 8. in 14. Lampred, Slemenik med 9. in 13.30, Dobi dvor med 12. in 14. ter Selovec Kružnik, nizkonapetostni izvod PSO Lipnik med 8.15 in 13.30.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ohladilo se bo, zelo verjetna je tudi toča. Po besedah vremenoslovcev bodo v tem popodnevu Slovenijo zajele nevihte, ki se bodo hitro pomikale čez državo. Spremljali pa jih bodo nalivi, udari strel in močan veter. Največja verjetnost za točo je trenutno na Koroškem, v Podravju in Pomurju. Ob nevihtah pa se lahko temperature ponekod spusti tudi za 10 do 15 stopinj. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da zavijanje desno pri rdeči luči povečuje nevarnost za pešce in kolesarje. Zelena puščica za desno sicer nekoliko pospeši promet, ampak lahko krati naredi križišča bolj nevarna. Vozniki se pri vključevanju pogosto osredotočijo na promet z leve strani, pri tem pa lahko spregledajo pešce ali kolesarje pri prehodu. Takšno ureditev v nekaterih tujih mestih že omejujejo, saj naj bi se prometna varnost s tem izboljšala. Strokovnjaki tako opozarjajo, da hitrejši promet ne bi smel biti pomembnejši od varnosti najranljivejših udeležencev v prometu.
3: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
4: Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo hitro pomikale proti jugu. Po noči se bo zračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 28 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo ponovno bolj vroče.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v sredin večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Тирания. От Тирания.
1: Marjetica Stojanović-Verdinek je dolgoletna prostovoljka in predsednica Koroškega odbora Slovenskega društva Hospic, ženska, ki spremlja ljudi v najtežjih trenutkih življenja, umirajoče, njihove svojce in žalujoče. Odpira teme, pred katerimi družba še vedno pogosto beži, minljivost, smrt, izgubo, bolečino, pa tudi človeško bližino, toplino in sočutje. Njeno predano delo je bilo prepoznano tudi širše. Leta 2021 je prejela naziv Najprostovoljka leta. Njena življenjska zgodba je izjemno pretresljiva. Pred leti je v hudi prometni nesreči izgubila moža in sina, sama pa nesrečo preživela. Prav iz te bolečine je pozneje začela ustvarjati pomoč za druge. Letos je svojo srčnostjo in predanostjo ganila tudi gledalce oddaje Delovna akcija. S prenovo prostorov društva Hospic Slovenjgradec je oddaja prvič stopila iz okvira prenov družinskih domov in svojo pomoč namenila širši skupnosti. Obnovili so prostor, kjer ljudje ob neozdravljivi bolezni, umiranju ali žalovanju ne dobijo le pomoči, temveč tudi občutek, da niso sami. V pogovoru sva med drugim odprli vprašanja, zakaj beseda hospic pri ljudeh še vedno vzbuja strah, kaj človek ob iztekanju življenja najbolj potrebuje in kaj na koncu zares šteje. Ne to, kaj in koliko smo imeli, temveč kakšne odnose smo gradili, koliko dobrega smo namenili drugim ter kakšno sled kot ljudje puščamo za seboj. Dotaknili sva se tudi vprašanja, kako se po veliki izgubi sploh znova postaviti na noge, zakaj je prisotnost pogosto pomembnejša od besed ter kaj nas ljudje, ki odhajajo, učijo o življenju. Nisva se pogovarjali le o smrti in umiranju, temveč predvsem o življenju, odnosih in trenutkih, ki jih pogosto začnemo ceniti šele takrat, ko jih začnemo izgubljati. Vabljeni k poslušanju. Gospa Marjetica Stojanović, ta pogovor snemava v prenovljenih čudovitih prostorih hospica v Slovenjgradcu. Ponavadi rečemo, da je energija ljudi ali pa človeka tista, ki je bistvena, ampak ko pogledam tele prostore, kako lepo so urejeni, kako so barviti, koliko je domačnosti, pa zagotovo tudi to doprinese kar dosti, kaj pravite?
2: Ja, delovna akcija se zelo potrudila. Naše prostore so uredili res tako funkcionalne, potem ne samo funkcionalnost, svetloba in predvsem te stene za otroke, stene, ki kamor z magnetki lahko pripenjajo svoje risbice, stene, ki vsebuje tablo, kjer lahko rišejo, in potem tale naš auditorij, vse skupaj nekje pravzaprav za uporabnike naše naredi že ta topo občutek, ne samo ta človeška toplina, ampak že sam prostor tole oddaja. In potem odspredi sprejemnica in pregradna stena, ki daje možnost tako administraciji, da svoje dela in ne moti in je popolnoma nemoteča tudi za ostale dejavnosti, ki jih imamo.
1: Morda še nekaj besed o tem, kako ste sploh, če tako rečem, pristali v tej delovni akciji.
2: Ja, ta delovna akcija nas je poiskala, nas je presenetla. Presenetla nas je tudi gospa, ki je bila naša uporabnica, ki je bila zelo srčna in si je to tudi želela s prijavo dodatno. Tako da je pravzaprav naši uporabniki so videli, da se trudimo na vse načine in nekje izrazili željo, da pa se tudi nam mogoče nekje olajšajo kake stvari in naredijo lepše, da še rajši hodimo sem.
1: Beseda hospic, ustaviva se tukaj za nekaj trenutkov. Pri mnogih ljudeh še vedno ta beseda vzbuja strah, da ne rečem celo pri komu odpor. Zakaj jo tako hitro povežemo s samo smrtjo in ne tudi z dostojanstvom, bližino ter življenjem do zadnjega trenutka?
2: Hospic je pravzaprav, to so bila včasih gostišča, kjer so sprejemali ljudi, reveže ali pa popotnike, da so tam prespali. Iz tega izhaja pravzaprav ta beseda gost, gostiti, biti pri meni in dati tisto toplino, dati človečnost in svojo prisotnost. In to je pravzaprav pomen hospica še danes. Smrt sama kot smrt je iz našega pravzaprav besednjaka, bi rekel, skoraj odšla. Ljudje na mesto smrt raje uporabljajo besedo zaspal je, odšel je, vse drugo, ampak veste, to dela veliko zmedo. Otroci se potem bojijo. Če je nekdo zaspal, se bojim spat. Če je nekdo odšel, pričakujem, da se vrne. Beseda smrt je dokončnost in smrt, ki ko jo izrečeš, se to tudi začuti. In je to to. In tudi potem ne iščeš tistega, kdaj pride nazaj, kako pride nazaj, kje je. Seveda, kje je? Tam, kjer mi mislimo. To je naša vera, lahko je v nebesih, lahko je med zvezdami, lahko je metul, lahko je drevo. To je odraz našega čutenja, naše vere. Ampak smrt kot rast, kot oseba tule je dokončna. Dokončno slovo.
1: Kot ste dejali, ker nekako odrivamo to misel na smrt, jo nadomestimo z drugimi besedami in tudi veliko ljudi pomoč pri, recimo vas, poišče šele tik pred koncem. Kaj se v človeku dogaja, da tako dolgo odlaša sprejemanjem dejstva, da nekoga izgublja?
2: Težko je sprejeti dejstvo, da nekdo umira. Že sama bolezen nas navdaja z strahom, potem se pogajamo s tem, je to res. To je tako težka resničnost, da je ne moremo sprejeti. Jezni smo na vse, na bolezen, na to, da se nisem čuval, na zdravstvo, na iščemo nekoga, da bi lahko svojo jezo usmerili van. Potem tega ni, ko ugotavljamo, da vendarle smo sami tudi tako dolgo čakali. Potem se pojavi občutek krivde. Zakaj nisem? Kaj nisem naredil? Zakaj nisem poslušal? Zakaj nisem to? Potem se začne šele počasi soočanje s tem, da se nam to resnično dogaja. V tem času družina pravzaprav se tudi zapira v svoj krog. Ni več časa za zunanje dejavnosti, ni več časa za druženja. Socialna mreža se zelo skrajša in potem ostaneš v tem in naenkrat ob tem upanju in obupanju enostavno ugotoviš, da ne zmoreš več. In takrat pravzaprav nas pokličejo in vstopamo, da razbremenimo pravzaprav, da pogledamo, kaj družina rabi, kje so njene moči, kje jo je potrebno podpreti, kdo še lahko pristopi, kako še lahko pristopimo in s tem tudi nekako olajšamo te zadnje dni tako bolniku kot svojcem.

0: človeku zmanjkuje moči, časa, življenja. Kaj takrat v resnici ostane pomembno?
1: Predvsem vsi ljudje, ki se poslavljajo, ki umirajo, ne razmišljajo o tem, kaj zapuščajo v finančnem in takem smislu, ampak kdo sem, po čem se me bodo spomnili. Sem prav usmislil svoje življenje, je bilo vredno, bi še enkrat ponovil to, zakaj sem imel to priložnost in predvsem pa to res, kaj zapuščam, po čem se me bodo spominjali.
0: V zadnjih trenutkih življenja je močnejši strah pred fizično bolečino ali pred tem, da bi človek ostal sam, neslišan, brez sprave in te pomiritve?
1: Fizična bolečina ni velik problem. Fizična bolečina se danes lahko pozdravi z zdravili. Veliko je teh zdravil, načinov, takih načinov zdravljenja bolečine, da so ljudje prisotni, da ne spijo ves čas. Kar se pa tiče psihične bolečine, starih zamer in tega strahov, to pa je druga stvar, to pa gre samo človeška bližina, prisotnost, tišina, dotik ali pa enostavno slišan, biti slišan, predvsem slišan. Glede, psihična bolečina boli podobno kot telesna. Ko te je strah, te tišči v želodcu, te duši, te stiska v vratu, ne spiš, si utrujen, kronično utrujen. V bistvu, zato ni tablete, zato je res samo prisotnost.
0: Gospa Marjetica Stojanovič, Vrdinek, vaša življenjska zgodba je zaznamovana z nepredstavljivo izgubo. Kako tako velika bolečina spremeni pogled na življenje, na odnose, na minljivost?
1: Bogu hvala za starše, ki ste mi jih imela, ki jih še imam nekaj, nekaj pa ne več. Ne. Ampak oni so me naučili tega že ob rojstvu. Ko smo kot otroci lahko bili prisotni ob rojstvu in ob smrti, naravno sprejemanje, tako življenja kot smrti. Moja karijera je bila tudi v zdravstvu. V Ljubljani, kjer sem delala v intenzivi, sem se srečevala z otroci, ki jih je bilo veliko, bom rekla, brez prognoze, kar je pomenilo, da lahko umre danes, jutri ali čez nekaj let. Srečati se s tem pri 19 letih ni bilo lahko. Potem pa se je zgodilo to, kar se ne bi smelo zgoditi, ko sem se vrnila domov z družino, sem imela nekega lepega dne prometno nesrečo, v kateri sta umrla mož in sin. Moje zdravje je viselo na nitki, doma sem imela še ne 15-letnega sina, ki bi lahko ostal sam. In če ne bi imela tako ljubeče družine in okolja, ki je z nami v tistem času pravzaprav dihalo, živelo, bi težko prestala to. In prav ta ljubezen, ki greje, to sočutje, da ti daje upanje in otrok, za katerega mora skrbeti in tudi on, jaz vedno pravim, on je izgubil več kot jaz. On je izgubil očeta in sina in brata in dobil težko poškodovano mamo. Jaz sem imela vsaj zdravega sina. Že tole in ta njegova energija mi je veliko pomagala, da sem zmogla in da pravzaprav vidim, da je, kako je potrebna ta prisotnost, kako je potrebno pravzaprav človeku prisluhniti, biti ob njem in preprosto samo vzdržati, ne pametovati. Nihče ne gre isto pot, ampak za vsakega je njegova težka. Tudi žalost ne merim v količini, nekdo jo dobi takrat, ko zveza bolezen in se počasi vračajo ti strahovi in potem na koncu, ko človek umre, že včasih rečeš olajšanje, ker vidiš, da več ni združljivo z življenjem, vendar žalost in praznina ostaneta. Ko se ti to zgodi nenadoma, dobiš nenadoma vse naenkrat. Nič večje in nič manjše kot drugo. In zame je moja bolečina bila najtežja, tako kot je za drugega, ki mu je nekdo umrl, njegova najtežja izkušnja. In samo sočutje in biti tam in slišati, predvsem slišati. Žalost se ne da prerezati, žalost moraš preboleti. In takrat rabiš dejansko nekoga, da te sliši, čeprav stokrat in še večkrat ponoviš isto zgodbo. Ampak ti moraš to zgodbo ponoviti toliko krat, da jo zmoreš ponotranjiti, da sliši sam sebe, da zmore sprejeti, da te osebe ni več.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Odstiranja.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Borgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
1: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Vrtnarjenje je eden najpogostejših hobijev Slovenk in Slovencev, tudi v naših krajih. Karin Potočnik ponuja nekaj nasvetov za bolj pestro zasaditev.
8: Tudi na Koroškem je vedno bolj potrebno misliti, da med zelenjavo v vrt zasadimo cvetje, ki ne potrebuje dosti vode. Takšne rastline so denimo kapucinka, lavanda, sanvitalija, portulak, rožmarin, žajbelj, pa tudi suha roža. Fanči Perdih, specialistka za biodinamiko, pravi, da je grede zmeraj dobro zasaditi oziroma posejati pestro. V času, ko na vrtove sadite plodovke, svetuje.
9: Ja, predvsem moramo dati paradižniku dovolj prostora, zaradi tega, ker če je v gužvi, je potem ostane tudi dolg časa vlažen, ko recimo pade dež in tako naprej. In zaradi tega prihaja tudi bolj do obolevanja zaradi napada glivic. Jaz recimo vedno svetujem, da se naredi mešane posevke, recimo da v eno vrsto sadimo en paradižnik, pa eno zeleno, pa en paradižnik, pa zopet zeleno. Ne, in tako ima vsaka rastlina svoj prostor in dobro se kombinirajo, ker zelena bo ostala pri tleh, paradižnik bo šel v zrak in bo imel tam dovolj zračnosti, ki jo potrebuje. Ne. Lahko kombiniramo tudi recimo ali z baziliko, lahko kombiniramo z zeljem, recimo ali pa kakšno drugo kapusnico, recimo kakšno kolerabico. Ne. Tako v bistvu koristno dopolnimo prostor, ki ga paradižnik rab, ne, po drugi strani pa imamo potem več pridelka.
8: Paradižnik je skupaj s papriko in kumarami ena najbolj priljubljenih vrtnin. Za bujno rast in bogat pridelek potrebujejo sončno lego, veliko hranil, kompost ali gnojilo ter redno zalivanje, sploh v tej pripeki.
10: Odstiranja. Odstiranja.
11: Ste se, gospa Maritica, po tem res tragičnem dogodku, težki, težki življenjski zgodbi in preizkušnji spraševali, zakaj jaz? A sem kaj narobe naredila? Zakaj se mi je to zgodilo? In kakšen je bil vaš odgovor, če ste si recimo tudi odgovorili? Kako je bilo s tem?
12: Niti nisem postavljala si vprašanja, zakaj jaz, zakaj ravno mi. Bolj mi je bilo to, da nesreča ni namerno. Tudi, če je človek alkoholiziran, tudi, če je karkoli drugega storil. Vsak, ki se usede za volan, si želi priti iz točke A do točke B. Kakorkoli. Ampak vmes se zgodi včasih nekaj, kar se ne bi smelo. In zato tudi nikoli nisem krivde prelagala na nekoga, ker danes jaz, jutri, ti, nikoli ne vemo. In tu mi je pravzaprav tudi veliko olajšalo pri mojem žalovanju, ker nisem iskala vzrokov. Je pa tako, jaz sem iz verne družine in sem verna in sem dala vse v Božje roke. Veliko molila in zanimivo, sem tudi članica rožnovenske družine, ženske rože rožnega venca in takrat sem imela težavo z vsemi skrivnostmi, razen pošli mi Svetega Duha, pomagaj mi.
11: In je pomagal?
12: In je pomagal.
11: Vi ste svojo bolečino spremenili v pomoč drugim? Kje ste našli tisti glavni razlog, da ste šli naprej? Dejali ste velika podpora družine, okolice, pa vendarle, ali je bil tisti glavni razlog, da ste nekako našli moč vaš takrat, kot ste rekli, še ne 15-letni sin, ki vas je seveda najbolj potreboval?
12: Absolutno. Otrok, ko gledaš otroka in se zavedaš, da ostaneš sam, to pomeni, da moram jaz ga vzgojiti tako, kot sva si midva oba predstavljala. Otroku dati, zagotoviti normalno varnost, normalno odraščanje. In kaj otrok žalujoč najbolj potrebuje? Potrebuje varnost. Vedeti, kje sem, kdo bo poskrbel zame, ko se mi kaj zgodi. In prva stvar, ki je, ali boš ti umrla? Ja, lahko umrem. Se bom trudila na vse načine, zdravo jedla, se gibala, karkoli, da bom čim del s tabo. Ampak, če se mi karkoli zgodi, še imaš botro, še imaš dedka, babico, še imaš ljudi, ki jih imaš rad. Otrok potrebuje res to varnost, vedeti, kje je, kdo je pravzaprav tisti, ki bo kasneje skrbel za njega, če se meni kaj zgodi.
11: Ko spremljate ljudi ob koncu njihove poti, katere življenjske, kako ne rečem, resnice se vedno znova ponavljajo ali nauki življenja? Ne?
12: Predvsem resnica, zakaj sem tu. Moja resnica. Resnica vedeti, pravico imam vedeti, kaj se z mano dogaja, da se to resnično dogaja, da resnično čutim, kot čutim. In sem to, kar sem. To je prvo. Da se z mano pogovarja odkrito, odprto. Vedeti moramo, bolniki so korak pred nami. Odrasli. Za otroke rečemo celo dva koraka. Prej začutijo. Kaj se z njimi dogaja, ne razumejo tega na pravi način, ampak vedo. In te slutnje je treba tudi upoštevati. Biti tam in izkoristiti čas, dokler so ljudje med nami. In povedati hvala, prosim, rad te imam. Objem nič ne stane, ampak veliko, če se karkoli zgodi. Posebej takrat, ko je nesreča, ker takrat se najbolj spominja zadnjih stvari, zadnjih besed in nosiš to krivdo. Če sproti razčiščuješ svoje probleme v družini, tega strahu ni.
11: Žalujoči pogosto povedo, da jih najbolj ranijo prav dobronamerne besede okoli.

0: besede, ki pa človeka v žalovanju dosežejo, ali včasih največ, prav ta tišina in preprosta prisotnost, kot bi dejal Pater Karel Gržan. Biti tukaj, biti opora in sočutiti na nek način lahko v tišini s človekom.
1: Tako, biti tu, biti zdaj, zdržati moje solze, nič narobe, če tudi ti oče z mano, potem ti je resnično pomenil moj človek nekaj. Slišati že stotič isto zgodbo, stotič iste občutke. Ti občutki se vračajo, ti občutki so res vsi, mešanica vsega, mešanica jeze. Najbolj se ljudje prestrašijo takrat, ko se zavejo, da so jezni na pokojnika. Jezen, ker si me pustil samo, ker si odšel ravno zdaj, ker sem v tem ostala. Krivda, ker nisva izrekla kakšnih besed. Vse to se dogaja, ampak to slišati, ne vrednotiti, ne ceniti, ampak preprosto slišati, biti tu, tako kot ste rekla, biti tu v tišini, biti prisoten ob človeku, biti njegova rama, če jo potrebuje. Besede kot pa so, saj še imaš otroka, ljubi Bog, lahko jih imam 5, pa če mi je eden umrl, tega ni več. In tudi pri odraslem podobno, drži se, zakaj se naj primem, če pa že itak ne vem nič, če moje življenje je kaos. Ne vem, a sploh lahko grem skozi vrata, se lahko nasmejim ali se ne smem nasmejati, moram nositi črnino ali ne smem nositi. Vse je tako konfuzno, vse se tako dogaja ob meni in res, ko prihajajo žalujoči sem, prvo, kar začutijo to varnost, ta mir in to, da so lahko to, kar so in da lahko čutijo, kot čutijo.

0: Spremljati človeka pri umiranju pomeni vstopiti zelo blizu njegovi ranljivosti. Kateri trenutki so za vas najtežji, za vas osebno, kako ravnate v tem primeru in morda tudi kako sploh potekajo srečanja tukaj pri vas v hospicu?
1: K bolniku gremo takrat, ko smo povabljeni. Najprej, tako kot sem že prej omenila, vidimo situacijo in kaj se dogaja in potem kje lahko pristopimo. Včasih je dosti samo razbremenitev, kar pomeni, da pride prostovoljec, da je ob bolniku in je svojec takrat razbremenjen in si lahko vzame čas za kavico, za sprehod, za frizerja, za kolo, odvisno, kaj potrebuje, s čim lahko malo odloži svojo težo. Potem lahko, če potrebuje pogovor, tudi svojec, smo za njega isto tam prisotni s pogovorom. Kadar si ne želijo odmakniti od bolnika, lahko namesto njih gremo pozdravila, lahko namesto njih opravimo kak opravek, ki bi ga morali sami. Je pa takrat teža takrat, ko človek dejansko umira. Pripraviti ljudi, da ostanejo ob njem, da so tam, da ta sveti trenutek ne zamudijo. Prej so ob bolezni, ob vsem tem trpljenju, na koncu, ko se človek poslovi, ko se ta pojavi ta mirnost, ta res izraz na obrazu pokojnih je mir, ne rečemo zastojn mir, počivaj v miru, res je to, en tak mir, en tak svet trenutek. Takrat jih spodbudimo, da se dotaknejo bolnika oziroma pokojnika, da ga morda še zadnjič umijejo nežno, morda oblečejo, vzmolimo, pripravi se kakšno cvetje, prižge svečka, da se to upravi na ta sočuten, miren način, da dejansko imaš to priložnost, da se posloviš. Če umre človek v bolnišnici, da izkoristimo tudi dosti krat, koga pospremimo v mrtvašnico, kjer je možnost zopet videti še telo svojega dragega, isto lahko se dotakne, lahko se zmoli, lahko priložnost, ki jih je škoda zamuditi, ker potem se spraševati, kaj bi bilo ali pa kakšen je bil ali pa samo tega se spomnim, kako grozno je bilo, je škoda. Vendar pa toliko zmorem ta trenutek. Če ne zmorem več, je to to, nikar si ne učitati, zakaj nisem. Takrat nisem zmogel. To je to.

0: Kdaj lahko ljudje potrkajo na vaša vrata tukaj, na glavnem trgu 9 v Slovengradcu oziroma vas pokličejo, da ne bo prehitro oziroma da ne bo prepozno?
1: Ko je enkrat bolnik na palijativi, se pravi palijativa, ni več aktivnega zdravljenja, samo še v bistvu rečemo, se ga pokrijejo s plaščema, ne, oziroma se simptomi, ki se pojavljajo, zdravijo, bolečina, bruhanje, zaprtost, karkoli se od tega pojavlja, temperatura, to se pravzaprav rešuje, zdravi se ne več. In takrat lahko pokličejo ali pridejo k nam. Tu smo sicer tudi dosegljivi 24 ur na telefon. Vkolikor se ne oglasimo takoj, smo pri bolniku, se oglasimo v primernem času, če pa je to pozno zvečer, pa takoj naslednji dan.
0: Je bil v vseh teh letih kakšen pogled, stavek ali slovo, ki je ostal z vami zavedno ali pa še posebej močno, ali pa je teh trenutkov, dogodkov izkušen več, celo veliko morda?
1: Ja, tega je kar veliko, ampak najbolj mi ostaja v spominu stavek: življenje je darilo. Ne samo darilo, življenje je posojilo, ki se ga zavedaš, ko si star, ne, in se zaveš, da si ga dobil samo na posojo in ga moraš enkrat vrniti.
0: In ob koncu, kaj bi ljudem položili na srce? O hospicu, o smrti, o življenju?
1: Predvsem živeti vsak dan sproti. Vsak dan naj bo moj najlepši dan, kot moj zadnji dan. Vsak dan povejmo svojim, kako jih imamo radi, ne pozabimo na nje. Vedno jih nosimo v srcu, ampak povejmo jim to, da nam ne bo kdaj težko. Tudi ko pride bolezen, če imaš ob sebi človeka, ki te začuti, je laže nositi to breme, ko pa nositi sam.

0: Marjetica Stojanović-Vrdinek in Barbara Polutnik-Brusnik sva bili z vami, k poslušanju Odstiran pa vas vabimo znova čez 14 dni. Oddajo pa najdete tudi na spletni strani Koroškega radija in platformi Spotify.
1: Odstiranja. Odstiranja. Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tudi najbolj uspešne zgodbe lahko terjajo svoj davek.
3: Opažal sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčni nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico.
2: Kako se je heavy metal Stilan Hudrap spoprijel z izgorelostjo?
4: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
5: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
6: Mojster, barve za ograjo ni več.
7: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
8: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
9: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
11: Topla, povezana in pa srčna.
10: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
12: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
10: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
13: Dežela
14: Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
15: Mi smo za žur, daj se začne.
14: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
16: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
17: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
18: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
19: Obeš, kje pa?
18: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
20: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
21: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenske ceste so znova zahtevale visok davek. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik. Zaradi okvare je z avtomobilom obstal na počasnem pasu v smeri Kopra, nato pa je nanj trčil tovornjak. V avto je bil tudi pes, ki je v nesreči prav tako poginil. Voznik tovornjaka pa po preizkusu ni bil pod vplivom alkohola. Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče, voznike v zastoju pa poziva naj ostanejo strpni in naj obvezno ustvarijo reševalni pas. Voznikom se pot lahko podaljša tudi za 2 uri. Medtem, ko po Sloveniji čakamo na obširna neurja, ponekod tudi točo, pa se Italijani še naprej borijo z vročinskim valom. Italijansko ministrstvo za zdravje je za jutri izdalo najvišje rdeče opozorilo za Rim, Firenze, Bologno in Torino, kjer lahko visoke temperature negativno vplivajo tudi na povsem zdrave ljudi. Temperature bodo do petka vztrajale nad 30 stopinjami čez dan. Prvič v zgodovini pa bo iz Zagreba mogoče leteti v kitajski Peking in to že od avgusta. Kitajski letalski velikan Air China pripravlja novo redno linijo, ki bo prva takšna povezava v naši bližini. Povezava sicer ne bo neposredna, letalo, ki bo odletelo iz zagrebskega letališča, se bo za krajši čas ustavilo v romunski prestolnici Bukarešti, let pa naj bi trajal dobrih 14 ur.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Danes vam predstavljamo roman V prah se povrneš norveškega pisatelja Andersa Totlanda, ki v svojih delih združuje neposreden slog, črn humor in občutek za človeško ranljivost. Vsestranski Totland je po izobrazbi sociolog, delal pa je kot novinar in kot kuhar. Za mladinski roman Angel v snegu je prejel pomembno norveško literarno nagrado, pisal pa je tudi kuharske knjige. V središču romana V prah se povrneš je upokojeni duhovnik Jakob Jul, ki živi mirno življenje na odročnem župnišču. Dneve mu zapolnjujejo čebelarjenje, kuhanje domačega žganja in skrb za bolno ženo Margot. Toda njegov svet se nenadoma obrne na glavo. Socialna služba mu pripelje vnukinjo Izi, za katero sploh ni vedel, skoraj istočasno pa izgubi ženo in se znajde pod pritiskom izterjevalcev dolgov svojega odtujenega sina. Ko se nevarno začne približevati njegovi družini, Jako postopoma prestopi meje, ki jih je kot duhovnik nekoč zagovarjal. Namesto molitve prime v roke puško. S tem pa se sproži niz dogodkov, v katerih mora lagati, prikrivati resnico in sprejemati vse bolj skrajne odločitve. Roman ves čas ohranja napetost med nežnostjo in brutalnostjo. Ob zgodbi o kriminalu, dolgovih in nasilju spremljamo tudi intimno pripoved o staranju, žalovanju in nepričakovani vezi med dedkom in vnukinjo. Jakob ni klasičen junak kriminalke, temveč človek, ki se v poznih letih znajde pred vprašanjem, koliko je pripravljen žrtvovati za zaščito tistih, ki jih ima rad. V prah se povrneš je mračno duhovita, berljiva in presenetljivo ganljiva kriminalna drama o veri, krivdi in tanki meji med dobrim človekom in človekom, ki ga okoliščine potisnejo predaleč.

V nadaljevanju pa vam predstavljamo še en berljiv roman, za katerega obljubljamo, da kljub naslovu nikakor ni osladen. Zgodovinski roman Gospodar sladkorja je delo španske pisateljice Maite Useda, ki piše slikovito in čustveno intenzivno, pri tem pa uspešno združuje zgodovinsko ozadje z intimno pripovedjo o ženskah, ki poskušajo najti svoj prostor v času velikih sprememb. Dogajanje romana je postavljeno v leto 1895, v čas kubanske vojne za neodvisnost. Iz majhne vasice na severu Španije se na oddaljeno Kubo odpravita dve ženski, vsaka s svojimi pričakovanji in strahovi. Mar hči vaškega zdravnika želi slediti očetu in sanja, da bi nekoč tudi sama postala zdravnica. Paulina, mlada vdova skromnega porekla, pa je prisiljena v poroko z bogatim gospodarjem plantaže sladkornega trsa, ki ga sploh ne pozna. Na Kubi se znajdeta v svetu ostrih družbenih razlik, kolonialnih napetosti in nasilja, ki ga prinaša boj za svobodo. Med plantažami sladkornega trsa, političnimi pretresi in osebnimi izgubami roman razkriva življenje žensk, ki skušajo ohraniti lastno dostojanstvo v okolju, kjer o njihovih usodah večinoma odločajo drugi. Gospodar sladkorja je zgodba o ljubezni, pripadnosti, družinskih vezeh in notranji moči, hkrati pa tudi roman o svetu, v katerem se osebne želje nenehno spopadajo z družbenimi pričakovanji in zgodovinskimi okoliščinami. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio, Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio, Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio, Slovenj Gradec.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
5: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
6: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji na dan, ko Cene Prevc začenja z dobrodelno akcijo Dežela junakov. Na dobrodelni poti po Sloveniji bo prekolesaril 10 tras, zbranimi sredstvi pa pomagal otrokom iz socialno ogroženih družin. Na Koroškem ga bomo pozdravili v ponedeljek 1. junija in sicer ob 9:30 do poldne v Mislinji, malo pred 11:30 pa na Trgu Svobode v Slovengradcu. Začnimo pa na Prevaljah. Občina Prevalje je že lani odkupila približno hektar veliko zemljišče na območju nekdanje Mercatorjeve tehnične trgovine. Na tem območju bodo zgradili novo sosesko. Kakšna bo, je pojasnil prevaljski župan Matic Stasič.
7: Ja, na tem zemljišču načrtujemo izgradnjo nove soseske z zdravstvenim domom, z stanovanji, varovanimi stanovanji, z stanovanji za stanovanski sklad in tudi stanovanje za trg. Tu predvidevamo preko 100 novih stanovanj in to je ena soseska, ki je še edina taka možna na Prevaljah, da ponudi toliko stanovanj in to je tudi pravzaprav. Če gledamo, kaj je še možno v Prevalji, že skor limitirano, ne, toliko je to.
6: Nova objekta, tako stanovanjski kot poslovni, boste imela podzemne garaže. V spredje zemljišča bodo postavili poslovnega, za njim pa bo stal še stanovanjski objekt. Naložba je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov, od tega približno 8 do 9 milijonov samo za zdravstveni dom, kjer računajo na sredstva Ministrstva za zdravje. Stanovanjski del naložbe pa bi financirali iz več virov, tudi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Z novim zdravstvenim domom in fizioterapijo ter lekarno bi na Prevaljah dolgoročno rešili prostorske probleme primarnega zdravstva. Nova soseska sicer še nima imena, domačini ji rečejo kar Mercator Tehnika. Velika naložba se obeta tudi na stičišču vseh treh koroških dolin. V Dravogradu bodo urejevali kolesarsko stezo na relaciji Ina-Ribiška pot. Podrobnosti župan Anton Preksavec.
8: Kolesarska steza Ina-Ribiška pot gre za projekt, ki ga je občina pred približno 2 leti prevzela od Ministrstva za infrastrukturo. Ta projekt smo na to skupaj z Regijsko razvojno agencijo pripeljali tako daleč, da smo pred dnevi prijeli sklep Ministrstva za okolje in prostor o dodelitvi skoraj da 1 milijona evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo te kolesarske steze. Gre za javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru programa Evropske kohezijske politike.
6: Kolesari po novem ne bodo več motili pogrebnih slovesnosti na pokopališču.
8: Trenutno kolesarska pot poteka skozi Trško jedro, ta bo tudi v nadaljevanju ostala. Kolesarska pot, ki pa je sedaj vodila od Ine pa mimo pokopališča Dravograd, se pa nadomešča s to novo, ravno iz razloga samega pokopališča, saj se je velikokrat zgodilo, da je ravno v času izvajanja pogreba kolesarka bila močno obremenjena z kolesarji, kar pa seveda ni nekako pripomoglo k dostojnosti trenutka.
6: V Črni na Koroškem pa so imeli včeraj visok evropski obisk, poroča Katja Gole.
9: Črna na Koroškem je ena izmed kandidatk za evropsko nagrado za obnovo vasi, ki poteka v okviru natečaja Evira. Županja občine Črna Romana Lesjak pravi, da je to tekmovanje za občino izjemno pomembno.
10: Vse želimo pokazati, kako je naš kraj različen
0: tudi po zaselkih, ampak vseeno izredno povezan, tako kot je naslov tudi tega tekmovanja, vsi različni, vsi povezani. Mi želimo danes tule v najlepšem smislu predstaviti občino Črna na Koroškem, predvsem podeželje, zato smo bili že v Topli, zato smo bili že v Koprivni in sedaj odhajamo v zaselek Javorje. Jaz verjamem, da je tako Slovenska kot tudi Evropska komisija navdušena nad videnim, zaradi tega, ker smo še sami zelo veseli, ko vidimo predstavitev vseh tistih akterjev, ki so danes predstavljali posamezne zaselke oziroma posamezne stvari. Se pravi, da smo res hvaležni, da so se tako dobro pripravili in verjamem, da smo v najboljši možni luči predstavili naš kraj.
9: Enega od članov komisije Huberta Travnerja je izjemno navdušila velikost kraja in predvsem, kako malo ljudi živi na tem območju, hkrati pa so izjemno povezani. Zmago na nacionalni ravni so Črni podelili v Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Kako so prepoznali njene atribute, Vesna Erhard iz Društva za razvoj slovenskega podeželja.
3: Črna na Koroškem je po eni strani oddaljeno območje, pa vendar ima vse niti v svoji roki. Torej, kaže se tako v prostovoljstvu, tako v povezanosti vseh teh zgodb okrog poplave. Ena vse zadnje v svojih inovativnih zgodbah, ki kažejo preko gradnje domovanj za mlade družine, ko želijo spodbuditi ljudi, priseljevanje, da pridejo sem. Kaže se konc koncu v neizmerni čezmejni povezanosti.
9: Vedno iščejo skupnosti, ki imajo celostni pristop k razvoju.
3: Ne zgolj nek projekt, ki se začne in konča, pa potem ostane na mrtvi spletni strani, ampak nekaj, kjer ljudi poveže, da živijo naprej tudi, ko ni več evropskega financiranja. In samo taki projekti so prav zares tisti ta pravi, ko bi jih ljudje naredili, če bi le imeli dovolj sredstev.
9: Kako bo komisija ocenila najbolj severno-koroško podeželsko skupnost, bo znano v začetku jeseni, ko bodo na Češkem razglasili zmagovalca.
6: Zdaj pa k športu in prostemu času. Začnimo z rokometom.
10: V Ligi NLB se danes pričenja ta sklepni dejanji, ki sta krati tudi vrhunec letošnje sezone. V velikem finalu bosta LL Grosist Slovan in Celje Pivovarna Laško odločila, kdo bo letošnji državni prvak, na obračunu za tretje mesto pa se bosta pomerila Trimo Trebnje in Slovenj Gradec. Prva tekma v tem obračunu bo na sporedu danes ob 18. uri v Trebnjem. Slovenjgračani so v letošnji sezoni navdušili, saj so se med najboljše štiri ekipe uvrstili tako v Ligi NLB kot tudi v pokalnem tekmovanju. V polfinalu Lige NLB so se odlično upirali favorizirani ekipi Celja, ki se je napredovanje v finale zagotovila šele v zadnjih sekundah odločilne tretje tekme v dvorani Zlatorog. Kljub izpadu so lahko več kot ponosni na prikazano v polfinalni seriji in če bodo na takšnem nivoju odigrali tudi na obračunu za tretje mesto, ki se prav tako igra na dve zmagi, proti sicer favorizirani ekipi Trima nikako niso brez možnosti. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili že trikrat, na zadnje v polfinalu pokalnega tekmovanja, ko so Trebanjci na izjemno napetem obračunu slavili s 33-32. Takšen obračun se pričakuje tudi danes, ko bosta obe ekipi zagotovo storili vse, kar je v njuni moči, da prideta do prve zmage. Druga tekma za tretje mesto bo na sporedu v nedeljo ob 18.30 v športni dvorani Slovenj Gradec. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
6: Slovenj Gradec bo konec tedna gostil svetovni pokal v inline slalomu. Več Ajda Prislan.
11: Svetovni pokal inline slalom je dogodek, ki predstavlja pomembno športno, promocijsko in povezovalno zgodbo lokalnega in mednarodnega prostora. Primož Haberman, vodja tekmovanja.
12: Tekmovanje se bo na zaselku Gradišče začelo že v petek, kjer bo uraden trening. Vsi tekmovci so vabljeni, da preizkusijo našo progo, ki je edina v Sloveniji homologirana na zaselku Gradišče. Na to se bo tekmovanje začelo v soboto popoldne za štartom ob 13. uri

0: vsi tekmovci, ki seveda se počutijo sposobno pripeljati takšno progo do vključno kategorije U18.
1: Marcel Škerjanc iz smučarskega kluba Vuzenica, kluba, ki inline slalom prireja.
2: Preko 100 tekmovalcev pričakujemo ta vikend in iz 7 oziroma 8 držav zdaj še se prijavljajo. Ja, letos kot prvo pričakujemo končno lepo vreme. No. Vračajo se tudi Španci, ki so pač v tej dolini pri nas videli tudi en velik potencial, zelo se jim dopade, tako da se mi zdi to ena taka spodbuda za delo naprej. To so prav na vrhunskem nivoju, na svetovnem nivoju najboljši tekmovalci. Ne. Nemci so v tem športu praktično v vrhu in tudi oni se vedno vsako leto vračajo, sem pač poberejo medalje. Iz Vuznice smo se predstavili, ker pač pogoje več niso dopuščali tega našega razvoja in hvala Bogu smo bili tu v mestni občini Slovengradec, pa strani gradiščarjev, župana in tak naprej vseh zelo, zelo, zelo pozitivno sprejeti, za kar smo še enkrat zelo hvaležni. No.
1: Tilen Klugler, župan mestne občine Slovengradec, omenja tudi razvoj turizma.
3: Razvijanje športa, ki pri nas dejansko še ni tako domač, tako popularen, ampak vendarle vidim, da se tudi mlajše generacije odločajo za to vrsten šport. Tu bo iz 8 držav ogromno mladih športnic in športnikov, gre za inline slalom. Najbolj pa sem vesel, da so se organizatorji smučarski klub Vuzenica in pa naši domačini na gradišču nekako zelo dobro ujeli in da celotno gradišče diha za ta dogodek. Seveda pa to za nas tudi velik dogodek, ne samo za to, da se odvija športni dogodek tu, ampak tudi za samo promocijo našega kraja in seveda tu nekako omogoča tudi razvoj našega turizma.
1: Svetovni pokal v inline slalomu bo s sabo prinesel tudi spremljevalne dogodke, namenjene popularizaciji tega nezimskega športa na posebnih rolerjih.
4: Čeprav temperature v dolini že močno spominjajo na poletje, razmere v gorah ponekod ostajajo povsem drugačne. V nekaterih ligah je še vedno prisoten sneg, zato gorski reševalci opozarjajo na previdnost in primerno opremo. Več Uroš Kotnik.
5: Načelnik gorske reševalne službe Koroška Peter Naglič opozarja, da morajo pohodniki pred odhodom v gore preveriti razmere in se ustrezno pripraviti. Posebno previdno svetuje na strmih in zasneženih delih poti, kjer lahko hitro pride do zdrsa.
6: V naših gorah se počasi pripravljamo na glavno poletno planinsko sezono. S 1. junijem se odprejo tudi koče v Visokogorju. V Koroških gorah pa ostaja še nekaj snežišč, predvsem na severnih straneh gora, torej na severni strani Raduhe in na severni strani Olševe. Ta snežišča predstavljajo neko past, kolikor nismo na to pripravljeni, predvsem primerno opremljeni, zato svetujemo uporabo dres, cepina in čelade in seveda znanja uporabe vse te opreme. Kdor ni več gibanja v zimskih razmerah, najraje izbere kakšno lažjo pot, kjer je tudi že skopnel sneg in bo sam vzpon lepše in varneje potekal.
5: Planinci naj tako izbirajo ture glede na svoje znanje in pripravljenost, ter naj nikakor ne podcenjujejo razmer, pa čeprav je v dolini že skoraj poletje.
4: Previdnost pa ne bo odveč tudi danes popoldne, ki bo v znamenju neviht znalivi in udari strel. Agencija Republike Slovenije za okolje je stopnjo opozorila dvignila na oranžno. Poskrbite za svojo varnost in vse dobro do našega naslednjega slišanja.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

Lepo zdrav in dober večer vam želim v zadnji sredi meseca maja. 27. maja smo in na valovih Koroškega radija je na vrsti oddaja z narodno zabavno glasbo sredi parade domačih. Kar nekaj novih skladb je nastalo v tem zadnjem času in z veseljem vam jih predstavim. Pa tudi nekaj glasbenikov praznuje in seveda dobijo čestitko. Jani Repnik sem tudi nocoj z vami in vas vabim v družbo Koroškega radija, Ritma Koroške in Polke Rivalčki naj vam špilajo in polepšajo ta večer. Ja, za začetek pa na pesem. Klobasek v pepi in podhomski joža, bok na svaro iz slabe muske. Evo, jaz vam, kot ste že navajeni, vrtim samo ta pravo narodno zabavno glasbo. Lep večer.

0: Eurospinu od 28. maja do 3. junija u akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1 euro in 39 centov in korneti smetano 12 kosov le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

Žal tudi v nocojšnji oddaji moram sporočati žalostno vest. Poslovil se je Jani Planko. Jani Planko se je rodil 30. maja leta 1963. Dolga leta je bil pomemben del ansambla Lipovšek in svojim glasom je zaznamoval številne nastope ter pesmi. Za mnoge ljubitelje narodno-zabavne glasbe bo ostal v spominu kot glasbenik, ki je svojo predanostjo glasbi soustvarjal zgodbo ansambla in razveseljeval občinstvo doma ter na številnih odrih. Pesem Rad bi se postaral s teboj je sigurno tista, ki jo je največkrat zapel in ga je tudi najbolj zaznamovala. Pogreb Janija Planka bo v četrtek 4. junija ob 14. uri na pokopališču Celje. Iskreno sožalil vsem domačim in prijateljim. Pred tem pa tole pesem ansambla Lipovšek Rad bi se postaral s teboj, ki jo zapoje Jani Planko.

Ansambl Igorni Zlati zvoki so odšpiljali. Zdaj lepo zavrtim eno pesem iz leta 1970. Franc Delčnjak in instrumentalna skladba Spomin s hribov.

Mladina. Prva čestitka nocoj. V soboto 23. maja je praznoval 77. rojstni dan najbolj plodovit slovenski pisatelj Ivan Sivec. Rodil se je leta 1949 v Mostah pri Komendi. Živi in ustvarja v Mengšu. Po poklicu je slavist, kot novinar in dolgoletni urednik je bil zaposlen na RTV Slovenija. Od leta 1987 je član Društva slovenskih pisateljev. Napisal je že več kot 155 knjig ter več kot 3000 besedil za slovenske glasbene izvajalce zabavne in narodno-zabavne glasbe. Tako poboža me vsaka roža. Pisal je za najboljše ansamble. Naj jih naštejem le nekaj. Ansambel Bratov Avsenik, ansambel Lojzeta Slaka, ansambel Franca Miheliča, Alpski kvintet, Štirje kovači, ansambel Vilija Petriča, Dobri znanci, Ivana Ruparja, ansambel Rosa in več sto drugih ansamblov ter izvajalcev slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe. Tudi za Heleno Blagne obvezno smer. Kakovost njegovih besedil so prepoznali skozi desetletja člani strokovnih komisij in dobil je zelo veliko nagrad. Ivan Sivec je tudi rekorder med vsemi slovenskimi pisatelji in ga bo v prihodnje težko kdo presegal. Njegovih več kot 350 tisoč natisnjenih knjižnih izvodov v polni knjižne police doma in na tujem. Za ustvarjalno delo na literarnem področju je prijel Zlato korenovo plaketo. Občina Mengeš mu je podelila zlato priznanje za literarno ustvarjanje. Za pisanje besedil je prijel Solanovo nagrado za življenjsko delo. Ob osebnem prazniku čestitam Ivanu Sivcu in nazdravljam še na mnoga ustvarjalna leta. Zavrtimo torej Avsenikovo pod svetočimi kostanji.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozarela ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Prav ste slišali, odpiram telefon za vaše narodno-zabavne glasbene predloge, telefon pa ima številko 02-88-43-180. Pokličite in povejte, kako polko ali valček vam lahko zavrtim. Ja, nevihta v Slovengradcu je mimo, upam, da je to vse, naj bo vse dovolj za danes. Zdaj pa, kot rečeno, če ste pri telefonu, če imate kako željo, da vam jo zavrtim z veseljem. Sem tu, 88-43-180.

0: dokler čakam, da pokličete, pa imam dve glasbeni želji, oziroma dve čestitki, dve okrogli sta se praznovali. V soboto je praznovala 80 let Mojca Ramšak iz Mariborske ceste. Prijatelji pošiljajo čestitko in pesem ansambla Bratov Avsenik. Ostanimo prijatelji. Vse najboljše Mojci Ramšak za 80. rojstni dan. Nekdo pa je poklical. Lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Ja, dobro večer, tu Veronika.
0: Veronika, lep pozdrav, kako je?
1: Ja, v redu.
0: Super, sem vesel, da ste poklicali, kaj lahko zavrtim za vas?
1: Hribovska mornarica.
0: Hribovska mornarica, ansambel Ivana Ruparja.
1: Če nekaj še povem, tisto podbrežnik Franci ima v soboto rojstni dan.
0: O,
1: pa
0: ne,
1: muzikant.
0: Vem, bomo čestitali, bomo.
1: A boš še čito.
0: Ja, hvala Veronika za klic. Lepo zdrav, srečno.
1: Lepo zdrav,
0: adio.
1: Hvala.
0: Veronika je poklicala tudi nocojšnji oddaji. Torej 88431 80, pa še nekoga. Zdajle, pozdravljam. Dobar večer želim.
2: Dobar večer.
0: Lepo zdrav, Koroški radio ste poklicali.
2: Ja, Ingrid Bukovnik pri telefonu.
0: Pozdravljeni.
2: Jaz pa želim za 60. obletnico voščiti vse najlepše mojemu sosedu Mladenu Pintarju.
0: Mladen Pintar, 60. rojstni dan. Katero pesem pa lahko zavrtimo za njega?
2: Kolikor kapel, stoliko let.
0: Tole bomo zapeli. Kjero bomo pa pesem dali?
2: A boste?
0: Jo. Kolikor kaplic, toliko let.
2: Najlepša hvala.
0: Hvala Ingrid za...
2: A smo na klic. Koroškem?
0: Smo na Koroškem, seveda.
2: Nismo pa direktno, ne?
0: Smo direktno, seveda smo direktno.
2: Če se mene čuje, ja sem dala dol potiho, parka Madonna.
0: Ingrid, hvala za klic, zašpilamo. Srečno. Zdaj se pa čuje, tako. Tako, Ingrid je poklicala, Mladen Pintar praznuje 60 let. In še ena okrogla je. Danes praznuje okrogli jubilej, 70. rojstni dan, Volovškova Dragica iz Radoš. Vse najboljše in vse lepo ji želi izbrana družba. Evo, same okrogle nocoj, 70. rojstni dan, Volovškova Dragica, potem 80 let Mojca Ramšek, 60 let Mladen Pintar, to so čestitke in zdaj vam jih tudi pesmi zavrtim. Hvala za sodelovanje, prijetno poslušanje in na zdravje, kolikor kaplic, toliko let.

Jutri zvečer se v Dravogradu obeta en lep večer z narodno zabavno glasbo. Jutri 28. maja ob 20. uri vsi vabljeni na koncert Andrej Toplišek in Septet v dvorano Špic D v Dravogradu. Vstopnice so v prodaji preko eventim.si in na voljo bodo tudi 2 uri pred koncertem. Andrej Toplišek in Septet, torej jutri v dvorani Špic D v Dravogradu ob 8. zvečer se začne. Pa tudi tole pesem bojo zaigrali.

Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Včeraj, 26. maja, je praznoval 62. rojstni dan Robert Smolnikar, glasbenik, komponist, aranžer in izjemen virtuoz na klavirski harmoniki. Glasbenik je v preteklosti igral in nabiral glasbenih kilometrov v ansamblu Marela in ansamblu Vita Muženiča. Od leta 1991, ko je zamenjal Borisa Roškarja, je postal stalni član ansambla Štajerskih sedem. Je avtor največjih uspešnic ansambla Štajerskih sedem, pesem Zvonov, Ranjeno srce in mnoge druge. Leta 2017 je Robert tudi obudil svoj trio Roberta Smolnikarja, s katerim prav tako so ustvarja kvalitetno glasbo v družbi Janeza Repnika in Matjaža Mraka. Robert si je ženo Renato, prav tako izvrstno pevko in glasbenico, ustvaril dom in družino na Šentjurski gori nad Cerkljami nad Gorenjskem. Vse najboljše, Robert Smolnikar, in na zdravje ter srečno!

fajn roll in pesem Veselje in smeh nista greh. Upam, da imate razloge za veselje, če pa ne, pa prižgi radio oziroma ga dej bolj na glas, Koroške radio, špilati domača muzika. Še ena novejša pesem, Vražji muzikanti in Erosi, lep valček, tvoje solze sreče.

Glasbenik, ki praznuje, je pravkar zapel pesem, ki se je odvrtela. Danes, 27. maja, praznuje 52. rojstni dan Jože Sadek iz Zreč, basist skupine Črna mačka in pevec Aerosol. Vse najboljše, Joža, tudi preko Lovkoroškega radija, vrti pa tole tvojo pesem Lovec Jože. Vse najboljše.

0: iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblov vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Luška. Ansambl Fantje treh dolin in pesem Sosedova luštna mlada. Spomnimo se glasbenika. Na današnji dan, 27. maja leta 1944, se je rodil Pavlek Štumberger. Danes bi praznoval 82. rojstni dan. Pavlek je obiskoval glasbeno šolo in se učil igranja na violino, pozneje pa je postala njegova najljubša prijateljica kitara. Bil je odličen učenec, kot študent je prepeval v akademskem pevskem zboru Tone Tomšič, kmalo pa so ga povabili med člani ansambla Fantje treh dolin, kjer je pustil svoj pečat ne samo z igranjem na kitaro in s petjem, temveč tudi kot avtor skladb in priredb. V ansambel je hitro nesel triglasno petje, z njim sta pela še Janko Štruc in Konrad Doler. Pozneje je v ansambel pritegnil še sestro Zorko in brata Ivana. Po smrti takratnega vodja ansambla Konrada Dolarja je leta 1998 prevzel vodenje ansambla. Pavle je rad igral vse zvrsti glasbe, saj je tako lahko izrazil svojo glasbeno nadarenost. Njih bilo malo, ki jih je tudi naučil igrati na kitaro. Pavlek pa se je žal poslovil 22. oktobra leta 2011. V spomin na njega pa pesem Sosedova luštna mlada, ki je tudi zapoje.

Mir mi že enkrat, saj vem, da jim moram stat. Če hočeš me zbudit, mi kavo daj zapit. Dve jajci na oko, zraven šunka sir naj bo.

0: Slišali smo pesem Poletni večeri, poletja še ni, je pa že vroče, temperature so že tiste poletne in toplo je postalo tudi v studiu, no pa zdaj sem se malo narobe izrazil, veselo je postalo v studiu, z mano dva člana ansambla Abuhi, Rožle Javornik in Tadej Breznik, lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Dobro jutro, Jani.
0: Dobro jutro.
1: Ja, zdaj muzikanti se zbudimo, ne, takle caj, tak da, ali pa dobro večer, no, Jani. In vsi poslušalci in poslušalke Koroškega radija.
0: Po dolgem času zopet gostim ansambel Abuhi in zelo sem vesel, da sta si vzela čas, dva člana. Tadej, ti si čisto blizu in si rekel, da ni problema, pridem na radio. Rožle, ti si se pa malo odle pripelal.
1: Ja, danes sem imel nek eksperiment. Prej sva ženo sedela v zuni na terasi, pa sem se odločil, da bi se čez zgornji pa spodnji, čez sleme, najprej jaz iz belih vod, ne? Da bi se čez sleme ožgal, pa čez spodnji razbor, pa sem se trudil, pa sem se zgubil, pa sem se obrnil, pa sem šel nazaj v dolino, pa čez Graško goro, Podgorje, evo, pa sem prišel tule v Slovengrad,
2: po treh na Koroški
1: radio. Ja, ob dveh popoldne sem štartil, mimo grede.
0: Sem vesel, Rožle, da si se pridružil in nocoj imamo veliko razlogov, da sta se oglasila, kaj ti predstavili bomo vašo čisto novo pesem, o tem pa seveda malo kasneje. Še prej pa malo, kaj se dogaja pri ansamblu Abuhi, pridni ste delovni, sezona igran špilov, se je že začela, tisti, ki spremljamo vašo Facebook stran, oziroma ki vas spremljamo.
2: Pa ja, pri nas se trudimo, da ne počivamo, pa da ne gledamo lufno, to je prvo. Začelo se je, res je, začetku maja nekje, zgleda bo kar zanimiva pa pestra. Ful bomo veseli, če bo tudi kaj bolj hladna, ko pa tudi 33 stopin, ko pa zdaj, ker sobote so včasih kar lušne, kar se temperatur tiče, se pa dogaja, tako da. Mogoče več kaj kasneje polje.
0: Abuhi, štirje fantje, Rožle Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar se stavljajo ansambel, ki pa že kar zdaj nekaj let, ustvarjate in delujete.
1: Ja, res je. Se pravi, vse od naših študentskih časov v Mariboru, takrat smo nastali iz nekega čistega heca, zdaj pa kdo bi si mislil, da praktično po teh 15 letih še vedno obstajamo, še vedno igramo, še vedno poskušamo razveseljevati ljudi in ohranjati to slovensko, pristno glasbo, narodno zabavno.
0: In ustvarjati in tudi presenečati. Nocoj bomo, kot sem že povedal, govorili o čisto novem projektu, ki ste ga pred kratkim izdali. Ste pa že izdali kar nekaj skladb, ki se jih je že kar nekaj nabralo v teh 15 letih.
1: Ja, mislim, zdaj, če bi delali neko statistiko proti, ne vem, drugim ansamblom, ne, smo, mislim, da kar
2: smo
1: leni okoli tega, ampak ja, delamo pa, no, glede na to, da delamo to popolnoma ljubiteljsko, popolnoma iz srca, ponosni smo tudi na to, da je večinoma teh pesmi, festivalskih pesmi, ki smo z njimi tudi, bi rekel, nekaj usvojili, ne, in ja, lahko bi jih bilo še pa več, ampak imamo dost še na
0: materijala. Pesem zadnje čase, bom rekel, ker je že skor himna v poletnih mesecih, poletni večeri je tista, ki vas je, s katero ste zelo zadovoljni in se je zelo prijela pri poslušalkah in poslušalcih.
2: Ja, pač vsake teh časa ti morda, bom temu rekel, kjera posreči, ampak to posreči v smislu, da pač je morda pač malenkost bolj sprejeta med ljudmi, ko pa kjera druge, no, ampak definitivno vsako, kjero pač damo on ali pa kjera se ustvari, damo svoj trud pa neko svojo ljubezen do glasbe. Je pa res ta poletni večeri, bom rekel, nam je karata, ono.
0: Odlično. Je rekel prej, Tadej, zasuči, kar je tebi všeč, a meni so vse všeč. Zato so tudi poletne večere prvo zavrtel. Naslednjo pa en lep valček v naročju topline, tudi tam je zelo všeč. Bote kaj povedla ali jo kar zavrtel?
1: Razmišljam, na katerem festivalu smo igrali. Tadej, se mogoče spomneš. Bil Vurberg, ne?
2: Ja, Vurberg, ja.
1: Na Vurberku, ja, to so leta. Na Vurberku, tudi s tem smo bili takrat zelo veseli, mislim, da smo dobili nagrado radijskih postaj in tudi takrat je bil ta valček, ki je segel do srca, še vedno ga danes zelo radi zagramo. Tako da upam, da bojo poslušalci in poslušalke zdaj le uživali v tem.
0: Jaz ga pa rad zavrtim in tudi nocoju. Na Roče topline in ansambel

0: U Eurospinu od 28. maja do 3. junija u akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1,39 €. In korneti smetano 12 kosov le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: V studiu Koroškega radija po gostim nocoj ansambel Abuhi. Rožla Javornik in Tadej Breznik sta z mano z posebnim namenom in sporočilom, ki ste ga nocoj in s novo skladbo, ki ste jo nocoj sabo prinesla. Zdaj se bomo dotaknili vašega zadnjega projekta, en lep valček ste posneli, pa ni to samo pesem, ampak je nekaj več.
1: Ja, res je. Zdaj ne vem, a smo imeli mogoče to srečo v nesreči, ampak da se je res taka zgodba nastala zdaj iz tega. Spoznali smo enega fantka, enega junaka, enega borca z imenom Teo, ki je zbolel za mišično distrofijo in se po celi Sloveniji zbira denar za njegovo zdravljenje v Ameriki. Čas, da se ta denar nabere, je do letu septembra, ker pač mora prejeti zdravilo do svojega dopolnjenega 8. leta starosti. In snemalec Blaž Vidovič, to je en, ki se pač ukvarja s snemanjem videospotov, je en projekt, se pravi, razpisal, da bi posnel en videospot za namen tega fantka, da se zbira denar, ne? In so se pač različne skupine prijavile, med njimi tudi mi, in smo bili izbrani in za simbolično ceno 500 evrov smo posneli videospot, ki je pač teh 500 evrov potem ta Blaž pač dal noter v ta fond. Smo tudi mi potem dali svoj del, se pravi, da, ker nam je bilo tako ono čudno, da bi zdaj mi na neki tuji, v narekovaji nesreči, zdaj prišli po ceni do videospota, smo se tudi mi odločili, da še mi še poleg damo tudi 500 evrov. In ja, nastal je en prekrasen videospot, imeli smo glih na lagerju to pesem, ki se je pač usedla temu Blažu v srce noter in bilo je pa eno zanimivo snemanje, ki pa mogoče, kaj več Tadej o njemu povedal, na kak način smo mi trpeli tih dan, ko smo
2: ja,
1: snemali.
2: Je bilo kar križo poče za nas. V bistvu dobili smo se ob 6 zjutraj pod oznožjo Donačke gore. To je tam v bližini Ptuja. Spoh, skreno, kje točno locirano smo bili, jaz ne vem. Jaz ja, Korošc pod 500 sem doma, jaz ne vem kje.
1: Spali vsi v kombi noter, ko
2: ja,
1: sem vozil.
2: Tako. Ob 6 zjutraj smo glavnem štartali z inštrumenti, z nošami, z opremo, z folkloro, z... Bilo nas je po mojem mene 30-40 proti Donačke gori. Zdaj, da dam malo za predstavo, na Donačko goro, ko greš, je približno skoraj 1 uro hoje. To je tako, da bi šel na Uršlo. Približno. To je bo za nas kar konkreten, bom rekel, podvig. In smo prispeli nekje do po 8 gr na vrh Donačke gore in smo tam posneli praktično prve kadre še ob sončnem vzhodu. No, rečemo sončnem vzhodu. No, pač sonce je počasi vzhajalo. Tako je tak res zelo lep razgled, če si bodo poslušalci pogledali spot, bojo videli, o čem govorim. Zelo lep razgled, zastava je plapolava, sonce je vzhajalo, folklora je plesa, mi smo igrali, pač tak zelo slovensko, tak zelo, sem kar začutil malo tega domoljubja.
1: Nacionalnega no, naboja. No,
2: tako. In tam to smo, to te kadre smo snemali nekje do 12 ure, pa smo se pa predstavili v dolino na Djačanovo. Djačanovo.
1: Kjer smo še pa posneli tudi potem zadnje kadre s folkloro in to snemanje videospota je bilo javno, se pravi, ljudje so lahko prišli, si to ogledali, ogromno je bilo nekih planincev na Donački gori gor. Potem pa je tudi prišlo tja na Djačanovo kmetijo, ogromno nekih ljudi in obenem je bila neka škatlica, kjer so lahko ljudje dobrodelno prispevali, se pravi, svoj delež, svoj del, ki so ga začutili tist trenutek in samo v tistem dnevu vem, da smo pa zbrali 3000 evrov. Res, da je to zelo, zelo mal, ampak to je edina pot, da nam bo uspelo in če si lahko dovolim, bi mogoče tudi vas poslušalke in poslušalce Koroškega radija, sredine pa radija domačih, lepo povabo, da darujete, če čutite za mladega Teota, Teo 10 na 1919 in neizmerno vam povem, kako vam bo družina hvaležna. Jaz sem s to družino preživel kar nekaj časa, potem tudi, ko smo imeli javno prvo predstavitev, premiero tega videospota v tej vasi, prišla je cela skupnost iz te Lancove vasi, naprimer, ta družina od Teota in koliko so to krasni ljudje, srčni ljudje, vsi dihajo za eno, vsi dihajo za en cilj in res si želim, da nam uspe in verjamem, da vem, da nam bo in vsi bomo na koncu seveda zadovoljni s tem, zato še enkrat Teo 10 na 1919.
0: Ste prvi ansambl, ki ste šli v to in verjamem, upam, da se bo še zgodila kaka taka ali podobna zgodba.
1: Ja, to je pač, smo prispevali rečemo na ta način, da pač zdaj itak se ta denar zbera po različnih kanalih, ne, in več ko je teh kanalov, večja možnost je seveda, da bomo ta denar zbrali, ampak mogoče vse na tak način bi rajš ustvarjali na način, ne zaradi neke bolezni ali kakorkoli, no, ampak vem, da nam bo uspelo. No,
2: pardon, ansambli, tek, pa ne mi, ampak vsi ansambli, sem zdaj, če se le lahko nekako priključimo, ali pa sem zdaj, tudi vsi ostali drugi ansambli z raznimi dobrodelnimi akcijami ali pa koncerti, ali pa tega, se vedno z veseljem odzovemo, pa poskušamo pomagati. Ne?
0: Drži.
2: Morda je to pač zdaj sam malenkost drugačen način, ko pač ponavadi bom temu rekel.
0: No. No, zdaj pa še tudi v pesmi, tudi v pesem moramo zdaj predstaviti, to pa je Lep valček, naslov pesmi pa je Za muziko.
2: Ja, ni na ključe, da sem sprejel domoljubju govoru, se pravi, je čist tak počasna polka, bom temu rekel, ni hitra polka, tak bolj počasna varianta, ki govori o tem, da... Že kot otrok ti je v bistvu neka muzika mogoče položena v srce, a ne? In že kot otrok si včasih želiš, da bi lahko inštrument igral, že kot otrok odraščaš z neko slovensko muziko in predvsem naše srce, se pravi srce muzikantov, pač bije za muziko. In o tem celoten komad tudi govori in zato je tudi eden izmed, oziroma je tudi komad, ki pač je morda Blaža, ki je pač se odločil za njega, da bo posnel ta spot, a ne? Ki se ga je dotaknil, pa ga je pritegnil morda. No. Če boste poslušali besedilo, pa porjamem, da bo tudi vam se usedem na srce, bom rekel.
0: No pa lahko povemo tudi, da spet gre za avtorsko skladbo, člana ansambla.
2: Grega, zadnje cete, že odkar se je pridružil, je nekot teto dirigentsko palco prevzel, pa smo veseli za to. In je tudi tega v celoti napisal Grega Kolar in besedilo in glasbo in aranžma in smo ga posneli in jaz verjamem, da vam bo všeč.
1: Ja, dejansko smo tudi ponosni na to, no, da v veliki večini smo Abuhi vedno ustvarjali sami. Mogoče je bila mogoč glasba oziroma komadi vedno malo posebni, malo drugačni, no, ampak to je naše, to smo mi in sploh odkar se nam je Gregor Kolar pridružil, on ima res to žilico, je nek paradni kon tukaj, ne, in vedno en tak izdelek nam prinese na neke vaje, da ga pol slišimo, ko smo vsi pol navdušeni in imamo že tudi nekaj še posneto zadi in vse smo dejansko sami, oziroma tudi mislim, bistvo nas Gregor avtor in vem, da mu na tak način ustvarjali tudi naprej.
0: No, seveda, govorili smo prej o snemanju video spota, o skladbi, pesem lahko vsi, ki uporabljate internet, družbeno omrežje, na YouTube, je pa že doseglo kar veliko število ogledov, oziroma velik odziv.
1: Ja, je kar. Zdaj, bistvo video spota je dejansko, ja, ok, se mogoče čuje, ja, ste Abuhi, to zdaj za vašo promocijo, ampak ni sam to, ne, bistvo video spota je to, da zoseže čim več ljudi, da se to deli med ljudi, kajti naloga tega video spota naj bi bila to, da zberamo denar, zato ker tudi noter na koncu video spota v zadnjem kadru Teo sam tak simpatično prosi Slovenijo in se ji zahvali, hvala Slovenija, da mi pomagate in to je bistvo video spota in mogoče tudi poslušalke in poslušalce vabim, da delijo ta video spot med ljudi, da doseže čim više, čim večje število ljudi, da mogoče se še kdo priključi in daruje seveda.
2: Obstaja pa poleg tega spota še eno za kulisje snemanja. ko morda bo komu tudi zanimivo, kako smo ga biksali, pa kaj smo počeli.
1: Tega. Ja, in 15-minutni video, ne, vse dejansko pokaže, kako smo prispeli pod Donavsko goro, kako smo gor to šli, kako mokri smo prišli gor. Dejansko vse je iza kamere, lahko si ljudje tudi lepo pogledajo en tak film, kako dejansko zgleda snemanje video spota, tudi neke izjave družine od Teota, samega Teota, nas. Zelo tako zanimivo, no, tudi malo smešno.
0: No, zdaj pa bomo počasi zavrteli tudi primerno na valovih Koroškega radija, tole vašo najnovejšo pesem. Preden pa, da se poslovimo, Tadej in Rožle pa povabilo še, da sem poslušalka, poslušalc oziroma vsem, ki vas bodo lahko v kratkem videli na vaših nastopih, tako na Koroškem kot kje drugi.
1: Zdaj, ja, abohi smo taki posebne ptiči, no, bom rekel, ne bom rekel tiči, ampak ptice. smo neko ansambl za poroke in 50-letnice. Zdaj, da bi nekaj hudo lahko povabo na neke javne zadeve, ne, lahko pa mogoče danes primerno objavim to, da smo ravno dan sabuh imeli sestanek in
2: sklep smo naredili,
1: no, nismo se še prijavili, ampak letos mislim, da potujemo ponovno na Ptujski festival v septembru.
2: Kaj se dogaja
1: na tej sceni, ne, in zato, ker nam, se nam zdi prav, da to festivalsko sceno držimo po konc, ker vsi smo zrasli, se večinoma ansamblo, no, mi smo zrasli s festivali gor in podpiramo to in letos smo rekli, mogoče pa, zakaj pa ne, in plan je 99%, da nas boste slišali na Ptujskem festivalu.
0: Upam, da ste sprejeli tudi sklep, da boste igrali na 40 pa 60 letnicah tudi.
1: Tudi ja, pa ločitvah tudi, no. To bo tekal tek že vsa leta.
0: Abuhi, Rožda Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar se stavljajo. Zdaj pa, kot rečeno, najnovejša pesem za muziko. Hvala Rožle, hvala Tadej, da sta obiskala studio Koroškega radija in seveda razveselila naše poslušalke in poslušalce. Za muziko in abuhi. Srečno.
1: Srečno.
2: Srečno.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Najbolj sveže narodno.

0: veselo.
1: Koroški radio poslušate sredina parada domačih. V podlagi se vrti pesem Jodel Expressa in pesem Oktobra se veselim. Ja, to pa zapoje Brigita Vrhovnik Dorič. In prav vesel sem, da lahko Brigito zdaj pozdravim preko telefona. Lep pozdrav, dobro večer želim.
2: Ja, lepo pozdravljen in seveda vsi poslušalci vašega radija.
1: Brigita, nisem prepozna, ne? Sicer malo pred deseto je, nisi še v tistem, ni še tisti čas, da greš spat.
2: Sicer običajno takle čas že spim, sem čisto odkrita. Ja, ja, ja, zelo zgodaj hodim spat, ampak sredi noči se pa zbujam.
1: No dobro, pa bomo dan sva zamaknala. Jodel Express, ste zelo dejavni, zelo pridni in nocoj si se oglasila za to, da predstavimo vašo najnovejšo pesem.
2: Joj, končno je ugledala luč sveta. Mrčik do nas je vprašal, kaj boste Jodel Expressučki še kaj izdal. In zdaj pa res ena taka lušna, nagajiva holcarka. Če vejo, bom rekla poslušalci, pri vas, kaj to je holcarka.
1: Vejo, vejo, sej pri nas imamo cel kup holcarjev.
2: No, kamer si kdo malo pogleda, holcarka, kaj pa to je, ne? Tako da bom rekla, jaz sem še z tistih časov nazaj, ker smo kar dost mogli žagati, ne? Mm-hmm. Sicer včasih smo uporabljali bolj ročne žage, ampak z motorko tudi znam.
1: mislim, da pri nas tudi rečejo kasta holcer. Če je kdo bolj grob. Če je kdo bolj grob, pa reče kasta holcer.
2: Aha, ja pa sej, a veš, za take stvari moraš biti grob, no? Malj bolj močen se temu reče, malj na lepši način.
1: Res je, čeprav rekla si, da žagaš v videospotu, pa nisi ti žagala.
2: Ne, to pa nisem je žagala. To je pa v bistvu nastalo čistko spontano. Moj Boštjan seveda se veš, da ima veliko ideja, ne? Tudi ta pesem je njegova ideja in seveda tudi on je spisal to zadevo in besedilo in melodijo in aranžma in še celo režiral je, kako bo spot potekal, tako da v spotu glavno vlogo igra ena tajša, ena dekeljca z našega konca, ki smo jo, čist bom rekla, spoznali za šankom, ker pomaga neki kenarit, no? Pa v bistvu ostali so še tudi prijatelji, ki se zjutraj kdaj pa kdaj dobimo na kavi, tako da bom rekla, ne izkušeni igravci, ampak so bili res prav prisrčni.
1: Tako, kot rečeno, video spot ste posneli za to pesem Nagajiva holcarka in ki se je snemali, kje je nastajal ta video spot?
2: Snemali smo pa na Hočkem Pohorju. Tak čudovit ambient in gospod Hadži, ki je lastnik tega, te prelepe vile, bom jaz rekla, nam je odstopil za tist dan snemanja in res imeli smo prečudovito vreme, krasen ambient in vse nam je šlo kot po maslu.
1: Brigita, ob tej priložnosti bi rad čestitev in pohvalil vajin nastop z Boštjanom v daji v nedeljo po domače pred kratkim.
2: Hvala. Se je bilo tako kar malo napeto. No? Jaz, mene tale cvetni prah letos nenormalno matra, bom rekla, in sem komaj spravila kaj sebe, no? Tako da mi ni bilo glih, bom rekla, na kožo pisano, ampak je šlo, no, ker smo mogli pač narediti v živo. Glej, se v končni fazi, če nekaj znaš, težko pozabiš, a ne? Pa takrat dela adrenalin, ko je potrebno, tako da sem da prav vesela. No.
1: Dor zna pač zna. Torej, nova skladba Jodel Express z naslovom Nagajiva holcarka. Pesem se lahko tudi ogledate na YouTube in seveda na vseh družbenih omrežjih. Premierno pa jo zavrtim tudi zdaj v sredini paradi domačih. Brigita, hvala za tvoj čas. Malo bolj pozno, kot sva se dogovorila. Vseeno, boš pa zdaj hitro spala.
2: Bom hitro spala, tudi res hvala, iskrena hvala, da se je poklical, da lahko predstavimo tudi na vaši radijski postaji tole našo pesem. Jaz upam, da bo ljudem oziroma poslušalcem všeč. Mi bomo še delali naprej s polno paro, tako da ne bomo še kmalo nehali.
1: Odlično, se veselim tudi novih pesmi v prihodnosti, ta pa se bo zihar vrtela v naših oddajah. Hvala, Brigita,
2: hvala,
1: pozdrav
2: Jani.
1: Tudi Boštjano in seveda vsem ostalim članom ansambla, zdaj lepa premierno Nagajiva.
2: Hvala, tudi pozdravček nazaj in mirno nočko.
1: Srečno. Nagajiva holcarka.

In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj. V petek 29. maja praznuje 31. rojstni dan Luka Knez iz Radelj ob Dravi oziroma iz Vasi. Luka iz Vasi. Trenutno stanuje v Dravogradu. Luka je odličen kitarist in vokalist ter član ansambla Juhej iz Slovengradca. Luka, vse najboljše tudi preko Lovkuroškega radija, pa verjamem, da v kratkem tudi nazdravimo. Vse najboljše.

Koroški radio poslušate in narodno zabavna glasba se vrti. Čas pa je, da se Jani Repnik poslovim iz etra od mikrofona ter vas prepustim glasbi, narodno zabavni glasbi, ki sem jo pripravil do polnoči. Showband, Klubok, Štirje kovači, Franz Flere, Boris Razpotnik, Rok Žlindra in tako naprej, vse tja, kot rečeno, do polnoči bo igrala muzika za vse tiste, ki še ne grete k počitku. Jaz pa se spet oglasim v etru Koroškega radija naslednjo sredo, 3. junija ob 7. zvečer. Vas pa še enkrat povabim na jutrišnji dogodek, jutri v četrtek 28. maja ob 20. uri, vabljeni na koncert Andrej Toplišek in septet v dvorani Špic D v Dravogradu. Stopnice so v prodaji prek eventim.si in 2 uri pred koncertom. Uživajte, lep večer in srečno lahko noč.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namastri 100 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.

Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ob Polki in Valčku se dobimo vsako sredo zvečer v oddaji Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.
1: Fantje, kaj bo stano? Zahodnje ali ne bo ne z vami?

naj vas razvedrijo polke in valčki. V sredini paradi domačih na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.